just feel me sinking off.

seinem Kutsch.

hauskaa iltaa. Me olemme Cleaning Women. Tulemme tuolta kaukaa Cleanus-planeetalta levittämään siivouksen ilosanomaa.

Thank you.

ですか。

Seuraavaksi soitamme kappaleen nimeltä Scythians, eli 2000 vuotta vanha skyytalainen. Kauan sitten maan sisään kaivettu. Sen jälkeen esiin nostettu luuranko. 2000 vuotta vanha skyytalainen.

Oh,

tired? I don't know. Of course not.

käymisastia, pesukoneen betonpyöriä, metallilevyjä, kakkuvatia, pyöreitä, metallikartioita, jotain levyä, mikä löytyy jostain. Ja muista rytmisoittimia soittaa C2V03. Lavan keskellä emalivantipassoa, selloa, kahvipapupurkki, busukia soittaa neiti C2V01. Pyykinkuivaustelinettä, vanhan kunnon bassopyykinkuivaustelinettä ja bassoa, oho, hupsis, varovasti, on teräviä metallireunoja. Eli tällä osastolla minä, C2V04. Siellä puolella lavaa te, maailman paras yleisö.

Спасибо. Pari tanssibiisiä sillä ehdolla, että lupaatte jorailla. Jokainen omalla tavallaan tietysti.

ਇਹ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਹੈ।

0: Kiitoksia kovasti. Ilta jatkuu vielä. Festivaalit jatkuu vielä huomenna. Kiitos paljon.
1: Vittu tästä. Onko teillä hauskaa? Vitutistaako? Ahjus!

0: Fala, Jaú, nosso. Fala, Jaú.
1: No niin, arvoisat suomalaiset. Aamupäivä ehtoo taikka minkälaisena vuorokauden aikana hyvänsä, niin saatte kuulla semmoista.
2: Manninen tai ymmärryksensä mukaan.

0: Mister Suomikin Santua, Marinani.
1: No niin, nyt ollaan radios. Ei olla, ei olla.
2: Miksi ei olla?
1: Ollaan.
2: Missä ei maailma? Eikä. Ja on radios oikeastaan.

0: Semmosta peli.
1: Hieno mies silti. Lapin sheriffi.

0: nimiseltä.
1: No niin, no niin. T.U.N. ja niin edespäin, me olemme tuntemattomat.
2: Tämä biisi kertoo meistä, eikä suinkaan teistä. Meitä turaa haukkua, jos vielä kannat koululaukkua. Me emme soittimme soita, emmekä edes tosissamme koita. Bändimme on tuntemattomat, on sanamme mahdottomat. Matkamme taittuu paakella, olemme ajaneet myös saapilla. Turaa meidän on paakia vaihtaa, monet meidät sen takia kaihtaa. Mielijuomamme on ollut, pois liimat, pensat ja tolut. Kenne myös kadulle limppailimme ja metsissä imppailimme. Kun omallumme, tappelemme ja rähjäämme. Ei meillä ole vierata paikkaa, poliisilaitoksen putkat hieman vierampia. Meillä ovat hampurilutka, on poliisissa myös sakkoja, mutta kaikki ne antavat sakkoja. Olemme rikkoneet monasti lakia ja ehkäpä sen takia olemme tämmöisiä.
3: Olemme tuntemattomat, parhaat.
2: Emme koskaan herra aamulla varhain.
3: Kouluttakin aina myöhästymme, päivän kaksi.
2: Jos sinne me menneet, kulku neuvomoli taksi.
3: Lintasessa joimme ja kotiin murret toimme.
2: Ja äästää pahalle, olemme persoa rahalle, olemme tuntemattomat! Kun peruskoulu loppui, sitä juomisen kunnolla tottuu. Me juomaan kelsimme jyrkiä, kun kesä loppui, oli koulun pakko pyrkiä. Me ammattikouluun pyrimme, mutta tietysti sen turimme. Ei tullut Jarista metallityömiestä.
3: Eikä Markasta kokkia.
2: Tahdamme soittavan tätä rockia, kutsumme sitä Nieturissa rockiksi. Siinä vielä joskus me valmistu kokiksi. Turihaaveita, näin jo haaveita. Me sähälämme, mutta märjäämme. On kotiin maalahovi. Jos sinne tulet, voit olla pitämän kuin tovi. Turha edes koittaa, hullusta ennen pitkä voittaa. Ala on hulluja nuoria, jotka eivät olla vanhoja muoria. Ken tänne tulee, se pelkää. On jenkimme aaleekin, meiltä saat selkää. Oma enemme on munattu, olemme olleet liitsillä. Kyllä meillä on luvattu paremmat olot ja mökki, mutta se on ollut vain rikki. Ei tästä paikasta olisi kuunnellut Mattia Teppo. Kun alahvia määrää Seppo, mutta me taistelemme ja kaleja kulutamme, koska sissi kestää.
3: Olemme tuntemattomat, parasta varhain.
2: Emme koskaan herää aamulla varhain.
3: Kulta aina myöhähtymme, päivän kaksi.
2: Jos sinne me menneet, kulku neuvomme oli taksi.
3: Linsassa joimme ja kotiin murret toimme.
2: Me haistaa pahalle, olemme persoa rahalle, olemme tuntemattomat!
3: Salaatko.

Mitä se ryminää täällä? Ovet sen kun paukkuu ja rytisee. Tää on seksihelteen kourissa täällä.

0: Saimme juuri vieraan studion.
1: Kos kutsusta.
2: Kasetia mun kanssa.
0: Morjens.

Ja, Mann. Tschüss.

Jukka, please! Kerropa minulle, paljonko on 1+1?

0: Hvad er det, Ola?
1: Hvad er det, Ola?
0: Hvad er det, Ola?

0: Hauska!
1: Tämä. Ja pyllysti, karvasin pyllynsä koiria päin.
2: Mutta teillä ei. Teillä kurpa ei.
0: Vittu tästä. Onko teillä hauskaa? Vituttistaako? Hustalkoot kassu tässä Lahdesta projekti 1. Tässä on musta aika kova tiskopiisi, että nyt kun teitä siellä on nyt pitkään jalalla hilpeesti.
3: Ja ajatuksen.
0: Disko.
4: Ja tervetuloa tähän diskotekkiin. Tänään meillä on täällä todella mukavaa. Meillä on täällä aivan uutta Big Fancy

0: No niin, olin havaitsevani siellä ehkä hieman jo kainaloita hipelöidään. Löytyisikö Kaleville haastajaa? Mitä? Siellä herra eturivissä. Sieltä!
1: Jumalauta! Mahtava. No.
0: No niin. Mikäs sun nimi on?
2: Sami.
0: Sami. No niin. Sami, anna mennä.
2: Siitä on ehkä 15 vuotta kuin viimeksi, mutta koke.
0: Aika jumalauta. Parit suhnat tuli siellä, mutta kunnon pärinä. Nää on niinku parhaimmillaan. Joo, hei, päästiin tässä näitä hittipiisien vauhtiin, niin mun on pakko pistää toi Jyväskylässä, kun ollaan. Paikallinen klassikko.
3: Big William! Väitele! Pikku hiljaa! Väitele!

Hei, täällä on kaksi linjaa, punainen ja vihreä linja. Kysy, tiedät sä vetsit punaista linjaa, sit sä oot siellä vuoronumero, niin sä jäät sinne ovetaksi vaihtamaan. No, sit kun sun nimes huudetaan, no, kysy, tiedät.

0: साइकिल है।
1: Kaikki sanoo aina, että soita taksa. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa taksa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voi leipää taksa. Ota kivi voi leipää taksa. No no. Kaikki sanoo aina, että ota viinaa hoppa. Kaikki sanoo aina, että ota palokuvia hoppa. Kuka ei koskaan sanonut, ota voi leipää hoppa. Ota pakkaran voi leipää. Tommosen makkaraa syödä. No no! Hoppa, is rasta! Hoppa, is rasta! Hoppa, is rasta! Menti! Menti! Menti! Pikku ilja! Väitele! Menti! Aata! Topa! Pipa!

0: the son of a fat gay. Everybody smoke gay, you know? Verbalization. Yo.
1: Olemme monta mikkiä nähnyt, mutta en mä tämmöstä ole. Tää on niinku syysi aikaan, kun ne tuli...
2: Tuo emäntäni kanssa hän tietysti tuli ensiksi, niin kuin hän pyrkii aina vähän olemaan ensiksi. Niin... tuli hommaan. Toivotaan, että täällä tänä iltana nyt sitten ei kuitenkaan olisi...
3: Tuuliviiri.
2: Kaikkien iloisin ja suloisin on sien iltävän. Ja missähän me yllättäen kokous? Ehkä vähän yli 30, niin komee, friski, nuori mies. Kysyn, no mitä sinä odotat herralta? Ainut minä haluaisin saada lisää voimaa. Että minä tulin 3 kuukautta sitten. Ja sitten mä odotan, että hän tietysti sanot jossakin kokouksessa. Ja jatko sitten ja sano... Minä kuuntelin kasettia, ja minä tulin. Minulla oli ollut 3 kuukautta. Kuukauden kuluttua tuli kokoukseen saamaan lisää voimaa. Hän jatko sitten ja sanoi, Minä kuuntelin kasettia.

Terve naapurit. Ei, kun mennään hetkeksi vielä lakeuksille. Mahtava biisi.

0: No niin, kassumessu 18. Kello 002. Ohjelma taisi alkaa 18.02. 18 plus.
1: ASL.

0: Αλλιά, ήγο. Νο, νο, νο, φόλια, φόλια, φόλια, φόλια, φόλια. Τα λέγα τρόπετα, τα ξέπαινε. Άγια, και είμαστε που τα σύνολη φιλαπία είναι η αβίρχε. Σε ό,τι τε χίουγα βέρι τόσα ρίτοναν τον κόχρολα. Μένει χίουγαν πιέλε, αλλά νου ένα χακάσι, αλλά κουτά μένει χίουγαν πιέλε. Τα έτσι ότι όγασταν ούρθι, ό,τι τε βέρι, σε ούρθι, κοφτά, μουστατε κο. No ei, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, meni kyllä, meni kyllä. Minä huomasin heti, että meni Ritorannan kohdalla väärin, kun nimismieskin putosi ton, mikä syntisaattori takaa tuonne laatteelle. Sullakin on kitara muuten väärinpäin sylissä. Vasuri, kyllä, siinä nyt syytä löydetään, mutta ainoa, joka löi kompia sillä lailla, kun kuuluu, se löi rumpua, niin kuin valssissa lyörään oli rumpani. Niin, se löi ihan oikein ainoa, vaan että se istui pikkurummun päälle ja hakkasi tuota jakkaraa, mutta mitä me näistä menkää nyt hakeen, tuolla on kunnon nuotit tuolla porstuossa, niin soitetaan sen jälkeen oikein semmonen kappale, että se on sitten oikein kappale. Siellä ei ole poilla mitään vaikeuksia. Minä olen täällä nuotit semmoiseen järjestykseen ja niin komeet nuotit, että se on helppoa, kun sieltä tullaan ja sitten ruvetaan pläjäyttelee. Ei ole vaikeuksia. Mulla oli kyllä vaikeuksia. Mulla...
1: Mä kelailen tästä vielä... Mitäs vittu? Tämä on Man Steel, Don Steel.
2: Joo.
1: Taisi olla väärä puoli.
2: Ei. No.
1: Eiku joo, tossa se oli. Joo. Mun piti soittaa tää yksi tietokoneaiheinen punkkibiisi. Tässä on tämmönen yhtye kuin Limator Torniosta sanovat, että 90-luvun alussa äänitettyjä biisejä. Tämmönen poika poruk.

Messu poikkesi viime viikolla Lahdessa. Kävimme myös tapaamassa yhtä suomalaisen psykedelian ja avantgarden kotikutoisemman suuntauksen veteraaneista. Ja hypätään tuonne Jorma Saarikankaan kellariin ja JKS:n maailmaan.

0: siinä Burning Wheels JKS ekalta levyltä. Jipii! Hei, täällä on kassumessu. Minua hieman närästää, siksi juon jogurttia. Nyt saa virtapiuhan päästä kiinni. Ihan pieni hetki.
1: Oot tässä kielen päällä.
0: Ykkösbiisikö se oli? No niin. Hei hei, siinä oli kassumissa tunnari. Tässä tulee seuraava ehdokas.

0: Joo, tää oli... Mikä? Tuks...
1: Haloo. Kukaan ei kuuntele

Stimmung.

Я не стою.

you know.

0: just to take my
1: Oh, Jim, oh, shit.

0: Siinä kuulimme.
1: Halo. No niin, terve. Siinä kuulimme Reisosta sitten kasetin

Jevel. No niin. No niin. Kiitos Kaisa. No niin, TV:stä tuttu Kassumessu lopetti juuri toimintansa. Tässä alkaa nääs finyyli fartti. On peijakas, kun ei mitään kuulu. Niin kuin kuulette, NS-lupin neulat paskaksi saman tien. Ainoa sun, oho, no niin, kaiut, ei kun nää mitkä pikkukaiuttimet täällä tippuu, korvakaiuttimet. Joo, tervetuloa, kuusinkertainen finyylifartti. Keskittyy tässä lähinnä hunkarialaiseen musiikkiin, ja se on myös romanialaista ja bulgarialaista ja hieman Neuvostoliittoa ja muita tuollaisia seutuja. Aloitetaan yhdellä unkarisuosikeista, niin Campes Dolores Levitation LP:ltä aloitus Overtuurit ja Levitation.

Joo. Gambit's Dolores 80-luvun lopulta. Siellä sitä mennään jossain Unkarin ja Romanian radalla, mutta ajattelin, että voisi tähän alkuun palata tonne 60-luvulle. Tämmönen yksi tunnetuimpia bändejä varmaankin Unkarissa on tämmönen kuin Illes. Ja tässä on mulla niitten tämmönen sinkku vuodelta 67 muistaakseni. Ja tässä he laulavat Little Richardista. Ainakin tää niinkö alkufilli on musta ehkä parhaita missään ikinä. Ja muutenkin tosi hyvä ralli. Tää tulee nyt monona tosta. Että se on varmaan alunperinkin ehkä mono. Eikä mitään.

No niin. Teknologia tuli tähän vähän väliin, mutta otetaan uudestaan Illes. Jumalauta.

0: Wow!
1: Jumalaare. On se hienoa, että Itä-Euroopassakin on uskallettu ihan reilusti vaan matkia amerikkalaisia. Ja tossakin niin Little Richardin maneerit vedetty tosi hienosti ihan omiin sfääreihinsä. Illes. Sitten toinen myöskin hyvin legendaarinen unkarilainen bändi Lokomotiv GT. Ja tämäkin kuulostaa melkein niin kuin 70-luvun alussa olisi tehty, mutta oikeasti 77. Sattumoisin kappaleen nimi on Radio. Radio.

Eikö se ole varsin hellyttävää tuo englannin kielen lausuminen? Tai niinku kotosan kuulosta, kun Waterloo-kin sanotaan vaikka Waterloo. Eikä miten muuta. Waterloo. Joo. Seuraavaa mä en oo itsekään kuunnellut vielä, mutta on klassikko diskobändi Neoton Familia. Neoton Familia, yksi 70-luvun varmaan suosituimpia bändejä tuolla. Tää on niitten jonkunlainen anthemi varmaan, tää on Neoton Disco.

Siellä jo Romanian kulkukoirat haukkuu, jos tarkkaan kuuntelitte. Tässä se juna just taitaa lähteekin. Mutta olkaa hyvät. Niin, että tehdään pieni koukkaus Romaniaan tässä välissä. Ja tämän bändin biiseistä mä en muista juuri mitään, mutta muistan vaan, että ihan mahtava meininki. Romaniassa on jotenkin aina osattu miksata levyt tosi hienosti. Että ne on niinku tosi omalaatuiset soundit. Tässäkin on rumpusoundit ihan selvästi sama rumpukone kuin vaikka tuolla Yön syke-bändillä oli täällä. Mutta aika mahtavasti soitettu ja

Tästä voi itse asiassa vähän tsekkailla näitä biisejä. Oh, tää on melkein parempi tälleen. Alkaa muistuttaa melkein tota manelee. Elektronista manelee. Aivan mahtavaa.

Demoni, mikin ja akun hukutti Vaakkujoesta, heidät naarattiin.

kyyneltippoja, kuin hidastettuna putosi kohti lattia lankkuja. Musta

revolverin rasvasin ja salunaan astelin, istuin nurkkaan päin ja odotin. Olin akun ja mikin.

Pekka Oivan rankkarin neuvottelin, kanssa enkelin kielsimme hältä ja kärin. Sai Pekka Oivan rankkarin neuvottelin, kanssa enkelin kielsimme hältä jälkärin. Sai Pekka Oivan rankkarin neuvottelin, kanssa enkelin kielsimme hältä jälkärin. Sai Pekka Oivan rankkarin neuvottelin, kanssa enkelin kielsimme hältä J-ä-ö-k-k-k-r-i-k.

skin.

Seuraava kappale, Two Masters. Zwei Masteren. A und G.

se pameja on naamassa. 40.

Tarot del

Tartel, teetä. Thank you.

Kiitos teille, Terhon jäystäjät. Ootte nastoja. Seinät auki jo repeilevät. Nousen ilmaan. Katson

Velká piku orávat.

Ladies and gentlemen, Steph Curry.

Thank you.

Vielen Dank.

tämän kesän säiden perusteella me varauduttiin siihenkin mahdollisuuteen, että täällä sataisi, mutta näinhän ei sitten luojan kiitos

0: Kiitos. Seuraavaksi mennään meidän toistaiseksi viimeisen levymme nimikappale Japani.
1: Hei, oletko sä tottu kaiun pois tästä passaksesta?

Samaan aikaan outoa ja oudoa tuttua. Kirsikka, kukka.

Kiitos. Tämä seuraava kappale on levitetty silloin, kun Kekkonen oli vielä presidentti.

0: Siinä oli kumma heppu ja lopun ajan voidellut. Iso käsi heille vielä. Tätä herkkua on harvoin tarjolla. Nyt meidän täytyy ottaa aikatauluja kiinni ja kuroa ja kirjaa ja niin edespäin. Painaa tämä vauhti päälle ja tolla tavalla. Ja nyt mä näen Samuli nauraa tuolla ja meidän itätapasmat sekaisin. Sanon niin, että me roudaamme ja sitten tulee seuraava bändi. Menkää info-pisteeseen ostamaan jättomaa kasseja, jättomaa pinssejä. Kylmä banaani saattaa vielä ehkä soittaa tuolla metsälavalla jossakin. Siellä polun varressa tapahtuu asioita. Menkää syömään murkinaa. Olkaa tässä alueella, hajotkaa eri suuntaan, eri puolelle tätä aluetta ja palautukaa takaisin yhdeksi kokonaiseksi ihmiseksi, joka on täynnä uusia ajatuksia.
1: Me voitaisiin aloittaa.
2: No torissa vasta riittää. Käy se Eetu hakee ja ota vaikka vielä muovipukeja sitä puolen iso viisi.
1: Onks toi day-boksi päällä? Tässä on päällä, ei kuulu.

Ja Vasso on keskellä. Vasso on kaikille. Vasso on paljon myös yleisöllä.

I have to ask.

Okei, tervetuloa Lutakkoon. Ja tota niin, rynkytetään tää old timea vähän aikaa tässä ja kuunnelkaa sen, minkä jaksatte ja esittäkää kommenttia. Paratiisin pojat, veli ja Matti Järvenpää haitarissa ja allekirjoittanut banjossa. Ja aloitetaan meidän tunnus Anthemilla. Tää on Paratiisin pojat.

kiitoksia. Paratiisin pojat on saapunut paikalle hyvällä meiningillä. Otetaan muutama synkkä biisi vielä tähän, koska se kuuluu, kuuluu asiaan. Tää ottaa noin niin jonkunlaista esi-iskelmää. Kappale, jossa on niin sekä amerikkalaisia että suomalaisia, että ei ole suorastaan niin venäläisiä vaikutteita. Tää on semmonen kuin Aarre Kallis.

tää on yhdistelmä kahdesta kappaleesta, niin kuin nämä kaksi edellistäkin. Pohjana on semmonen englantilainen vanha balladi kuin Butcher's Boy, teurastajan poika, jonka huippukohta on se, että isä katkaisee hirttäytyneen tytön köyden poikki yläkerrassa, kun tyttö olisi halunnut mennä teurastajan pojan kanssa, mutta isän mielestä siellä oli riittävän hyvä sille. Ja tässä oli tulos. Ja sanat on suomalainen, ehkä melkein suosta lastenlaulu, kansalaulu. Tule meille, vaan meille leivotaan. Ja näistä kahdesta yhdistyy jotain niin kuin mulle jotain erikoista, niin kuin pelottavaa ja kaunista ja kaikkea samanaikaisesti. Ja jotain semmoista, mikä mun mielestä on muodossa kaikista hienointa. Ja tää oikeastaan tää Tulla tullallaan biisi on se, mistä koko Partsin pojat jollain sai alkunsa. Tässä on musta niin kuin tää tunnelma, palavat öljytynnyrit, jotain semmoista.

Thank you.

Madame, si bon, ja la la la.

Amerikan matkan tuliasille oli se, että Wisconsin yliopistossa tapasin professori Jim Learon, joka sanoi mulle, että tiedätkö Jukka, että NHM lomaks nämä Amerikan lönnruutit, jotka äänitti kansanlauluja silloin 20-30-40-luvulla Amerikassa, olivat äänittäneet myös suomalaisia lauluja. Ja mä sanoin, että en mä tiennyt että mieletön juttu. Jim sanoi, että joo, niin on, että mä voin antaa sulle sen levyn. Ja itse asiassa tuli 6 CD-listä tämmöistä asetaattimateriaalia. Mitään maailman mullistavaa oli, muutama aika kova biisi siellä oli, ja tää seuraava, mikä ajateltiin, että soittaa, on Frank Mann esittämä kappale Varoitus Dulutin pojille.

Joo, mä aika ylpeä, että mä onnistuin saamaan, ja onnistuttiin saamaan tuo Paratiisipojat levylle tää seuraava biisi, joka on tämmönen iso amerikkalainen balladi, jota kaikki oikeastaan mun esikuvat ja suosikot on soittanut. Bishop John Hurt. Tästä lähtien ja Bob Dylanin asti. Tää on vanha amerikkalainen biisi kuin Frankie Albert, ja suomeksi kappale on Hieno mies Albertti. Katsotaan mitä siitä kuuluu. Mä en ole vielä oppinut soittamaan kovin hyvin.

Palataan hetkeksi Länne, joka biisien pari. Paratiisipojat on tietenkin Länne, joka on poikia. Ilman muuta, siitä ei pääse mihinkään äijän viitottamalla tiellä. Mutta tämä seuraava biisi ei oikeastaan ole Länne, joka on biisi, vaan tämä on kaikkien suomalaisten biisi. Tämmöinen vanha kansalaulu, joka kaikki tuntee, vaikka ei koskaan olisi kuullutkaan sitä. Ja tämä kappale nimi on Piupali Paupali. Vani hommiin kuuluu tämmöinen jatkuva viritteleminen. Et sanotaankin näin, että et puolet keikanajasta banjosoittajat virittelee ja toisen puolen keikasta soittaa epävireessä. Se pitää kyllä ihan paikalla. Thank you.

Joo, tässä alkaa olla vähän tämmöstä Amerikan Suomi kotipile soundia, niin kuin sanottiin. Ja tota, eihän se haittaa mitään päivän vastaan. Kotipile on hyvä soundi, mutta ei se haittaa. Soitetaan semmonen vanha biisi. Tää on Amerikan Hanuri Prinsessa Viola Turpeisen ohjelmistosta kappale Tanssit Kiipillä. Tää on Veli Matin soul-numero. No niin.

särtää sitä vielä hetken aikaa sitä. Kaikki on tulossa, kaikki hyvät on tulossa, mitä odotetaan. Mut nyt mä haluan soittaa teille biisi, joka oikeesti ei oo, ette varmaan koskaan kuulletkaan, enkä mäkään ole kuullut. Oltiin nimittäin siinä Amerikan matkalla, mutta tapasin semmosen 90-vuotiaan akan nimeltä Jingo Viitala, joka oli tosi kova lännen akka, niin kuin semmoinen. Ja se oli tehnyt mahtavia biisejä amerikkalaisiin kappaleisiin, kääntänyt. Siis Amerikassa syntynyt ihminen, joka puhuu semmoista hienoa vanhaa suomea ja oli kääntänyt amerikkalaisia country-biisejä suomeksi ja lauloi jotain vanhoja suomalaisia laulujakin. Ja tää yksi seuraava on semmoinen vanha suomalainen laulu, Siantappo-laulu nimeltään. Tää kertoo niistä vanhoista hyvistä ajoista, kun syötiin vielä läskiä ja meininki oli hyvä.

0: harmaat jo hapset oli vieläkin läskiä heillä. Vaikka lasten lapset oli harmaat jo hapset oli vieläkin läskiä heillä.
1: Ydinmatsku. Olis mä kuulevinen äsken, että joku...

No niin, Länne, joka matsku. Juomari poika.

kuunnelkaa, tarinat oli ihmeellisiä. Se oli ollut jossain vuoristossa. Tapasin paräkään hyvänäköistä joorista. Toinen oli Irlannista ja toinen oli Skotlannista. Ja ne oli Nancy ja Sally.

Yeah.

vázzál lenni, nyugka üdvözül, hogy kebbe egy kuneszt.

jotain eeppistä tai kertovampaa matskua. Tää on tota noin Lännykkä kertoo näistä tarinoistaan. Ja yksi niistä kertoo, että kuinka se oli soitunut Willie Brownin ja Charlie Pattonin kanssa siellä Mississippi jokivarassa. Tää on minä, Willie ja Charlie.

Tää on äänimies, tää monitorin laululista. Charlie Pattonin biisi tää seuraava. Tää on semmonen kuin Natisuta Hetekata.

leputtamaan ääntä, puhutaan erikoista Karjalan poikia.

Hyvässä biisissä on paljon sanoja. No, päästiin renkotuksen makuun, niin amerikkalaiset ei tuntunut ollenkaan sitä piupalipaapalibiisiä, mutta ne tuntuu sitä seuraavaa. Tää on semmonen kuin meinasin ottaa, meinasin olla yksin.

ollut mahtava tämmönen rymykeikka, vähän niin kuin rymy-eetussa keikalla, ei näkyy koskaan ollut. Helsingissä avattiin semmoinen kapakka, rymy-eetu. Tavallaan hauskaa, että tämän tyyppinen musa on suunniteltu vähän tällaiseen örveltämiseen ja se kuulostaa parhaammalta. Tää on ihan jonniotava tavara, josta rupee kovin tarkkaan miettimään, mutta tällaisessa hommassa nimenomaan tää on parasta. Se on just hienoa. No mutta jotain kaunista pitää aina olla ja loppupuolen setti ollaan varattu. Ei liian herkkää, mutta jotain kuitenkin. Jotain eteristä. Tää on nimittäin vanha amerikan suomalainen biisi. Oikeastaan englantilainen vanha balladi. Sweet William and Margaret, eli Haamu ja Marjaana. On aina hieno herkistyy välillä, sen näkee voi rymyytä.

光是老了，那给了谁来？

0: Vertais pari hengelsbiisiä tähän ja herkistytään Jumalan karitsa.
1: Mm-hmm.

0: Merkeissä. Tää ei oo niin, ehkä ihan niin vakavaa. Tää on sieltä Amerikan suomalaisilta nauhoilta. Tää on Frank Mäen veli, ehkä Emil Mäki, joka laulutaan aika päissään. Tää on kappale nimeltään Glory Glory Halleluja. Tunnetaan Suomessa myös nimeltä Kalle Gustav Moori tai Pikku Kallen autosta on kumi puhjennut. Myös tunnetaan, Suomi alkaa päästä eurokentille jalkapallossa myös. Suomi tekee kohta maalin, mutta siitä enemmän tuonnepana. Tässä Frank Mäen tyyli, Glory, glory, halleluja.
1: Siellä Isakki ja Jaakobi ja Daavid, Mooses, Pilatus ja Kooli.

biliari, asi, ja propedat muzela hoteli na Rusa su.

mahtava vetää seurakunta ollut paikalla ja tunnelmaa tota noin. Tunnelmaa ko. Jotain pientä taivasmaista meininkiä. Vedetään vielä päätteeksi tästä Lännenjukka-levyltä Amerikka-Suomessa musaa, kun sen toli, niin kaikille näille Amerikan lähtiöiden kunniaksi. Ja myös niiden kunniaksi, jotka jäi Suomeen. Koska muutenhan me ei oltaisi täällä ollenkaan. Amerikan laiva vedetään. Kiitos oikein paljon, tosi hyvää kevään jatkoa ja nähdään taas.

Nyt tulee sellainen biisi, että ette ole ikinä kuullut aikaisemmin. Tää on hemmetin pitkä ja pitkä vetene ja hemmetin hyvä kuitenkin. Tää biisi, tää on näitä Lännen joka juttuja. Mä yritin saada tän ekalle levylle ja mä yritin saada tän Parasin poikien levylle, mutta ei se oikein kumpaakaan onnistunut. Tää on niin pitkä ja rankka biisi. Mutta tämän biisin nimi on 10 henttua.

Helsingissä on hurjinta. Oh, se Helsingin hulda on ryöstänyt ne.

que

way of living, it would mean so much to me.

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, joka juuri napsahti alkuun. Brian Enon tyhjiin kolkkoihin, autioihin, lentokenttiin suunnitelulla kappaleella, joka täyttää sitä tilaa. Tuli tänään aika paljon yllätyskäänteitä, jonka vuoksi tämä yölähetyksen valmistelu on tässä vielä vähän tälleen työ alla, mutta ihan hyvällä mallilla. Tänään on taas jonkunlainen teema, mutta palataan siihen kohta puolin. Kuuntelet Radio Hearia.

No niin, katsotaanpa miten tämä nyt toimii. Nyt alkaa olla tämä studio täällä Kuopan pohjalla jollain tavalla taas kasassa. Oli vähän tonne viikon aikana taas painuneet tonne mutaan kaikki kamppeet. Tää on jännä, kun maa täällä Kuopassa sulaa, niin kovasta jäästä tulee yllättävän pehmeää liejua, jonne katoaa mikki, jos piuha, jos toinenkin. No, mutta eiköhän tästä päästä eteenpäin. Toivottavasti kaikki siellä voitte hyvin, tai ainakin valtaosa teistä. Ehkä tällä hetkellä jotenkin voi riittää sekin, jos valtaosa voi hyvin. Kevät etenee. Oletteko hoksannut?

Ihminen on eläimistä se, joka ei pidä mitä lupaa. Sulkee muun eläinkunnan häkkeihin ja koppeihin. Syö kotieläimensä ja tappaa villeimmät sukupuuttoon. Kutsuu sitä lajien väliseksi taisteluksi. Chalkanin eläintarhassa, maaratsassa, petoeläimet on sijoitettu vastapäätä niiden saaliseläimiä, peuroja, kettuja, jäniksiä ja apinoita. Miten neuroottisina tiikerit, leijonat ja leopardit mittaavatkaan tilaansa kalteriensa takana, saalis kaiken aikaa näköpiirissään. Samaan tapaan elinkautisiaan istuvat miehet katselevat voimattomina minihameissaan retostelevia, vahingon iloaan pidättelevia vanginvartijattariaan, joilla ei ole aikomustakaan astua sisään.

Joo, tuossa aiemmin puhuin siitä tämän viikon teemasta. Sellainen tosiaan on. Se liittyy siihen, että heräsin tuossa toissa päivänä tai itse asiassa eilen, mikä itsessään on aika hyvä lähtökohta lähetykselle. Mutta olin nähnyt sellaisen aika jännän, jotenkin unenomaisen tapahtuman, koska se ei varsinaisesti ollut siinä unessa, mutta jollain tavalla mielessä syvällä heti heräämisen hetkellä. Että maailman neljäs seinä rakoilee, murtuu. No sitä on tässä nyt miettinyt pari päivää. Ajattelin puhua asioita, jotka siitä tulee mieleen. Katsotaan mihin päästään. Ainakaan tämä mikin volume ei nyt kyllä ihan. Ootas. Mitenhän nyt? Ei, kyllä, joo, kyllä tämä taisi parantua vähän sen, joo, ehkä. Ehkä. Vai meniköhän vaan pahemmaksi? Joo, katsotaan miten käy.

se vão pra nunca mais.

neljäs seinä tosiaankin, ettei vaan kaatuisi enempää kuin se neljäs seinä. Joo, ehkä jonkinlainen disclaimer, eli niin kuin tietosuojaseloste. Se ei kyllä käänny kauhean hyvin. Tähän alkuun voisi olla ihan hyvä, kun ajatus oli, että tulee ihan tälleen yölähetys siinä, missä yölähetys. Tämä on aika perus homma nyt, että keskiviikkoisin tulee yölähetys, mutta tänään oli aika jännä kyllä noin niin kuin muuten, koska nythän käytännössä kaikki kesän festivaalit peruttiin ja siitä on tasan 2 tuntia aikaa, kun se tieto tuli. Ja tässä kun selailee feedia maailmasta, niin eihän tämä nyt kauhean silleen kivalta näytä, että täällä sitä sitten kökötellään jokainen kuopissaan menemään. Ainakin heinäkuun loppuun asti. Katson tällä hetkellä Jättömaan julkaisua, jossa kitara on poikki ja teltat on tyhjiä. Vastaavaa tiedotetta pääsi tänään omista töistäkin kirjoittelemaan, kun meilläkin kaikki muuttuu heinäkuun alkuajalle entisensä. Mutta ajatus siinä meidän tiedotteessa oli kyllä, että tulevaisuutta ei ole peruttu ja sama henki on varmaan kaikkialla. Et ei voi muuta kuin, toi lause on muuten pakko lopettaa niin, että ei voi muuta kuin hattua nostaa kaikille kanssafestivaaleille ja kesäfestaroitsijoille, että kyllä täältä taas tullaan ja näin ikään.

No joo. Tämä on jännä ajatus, että mitä tapahtuu kaiken tämän jälkeen. Mutta oikeastaan tämä kaikki tuossa, mitä tänäänkin käänteitä taas riitti, niin liittyy tähän tänne illan teemaan. Me ihmisethän loppujen lopuksi erilaisia latteuksia lainatakseni ollaan tällaisia näyttelijöitä täällä, joka itse asiassa sellainen pitkäaikainen ajatus, joka niin kuin nyt jollain tavalla korostuu. Tämä on hassua, että kun jotain asioita ei tapahdu, niin se ei vaan istu meidän järjestelmään. Jos maailma menee jollain tavalla tauolle, niin me joka päivä velkaannutaan, vaikka ei tehtäisi yhtään mitään. Vaikka kukaan ei osta mitään, kukaan ei käy missään, ei liikuta missään. Paitsi tehdään kaikki se pakollinen. Ostetaan sen verran kuin pitää ja maksetaan vuokrat ja käydään jossain etätöissä tai muuta. Eli oikeastaan osallistutaan. Niin jotenkin tämä kaikki vaan silti pysähtyy. Monesti painajaisissa on myös sellainen fiilis, että yrittää liikkua karkuun jotain tai kävellä jossain paikassa paikasta toiseen. Ja jalat ei vaan liiku kunnolla. Saa ehkä jotain tehtyä, mutta ei vaan kunnolla. Niin nyt on tällainen jännä globaali tahma, jossa joka päivä puhutaan miljardeista. Kuinka paljon tämä kaikki maksaa meille? Maksamme velkaa tulevaisuudessa. Kuinka monta päivää tulevaisuudessa meidän pitää tehdä töitä sen eteen, jos nyt asiat hidastuu? Ja kelle se velka tässä syntyy, jos kuitenkin kaikki on ihan ok? Olisi aika jännä vertailla näitä tämän hetken kriisitilanteita siihen, kun on oikeasti ollut karu meininki, esimerkiksi sodan keskellä. Eihän asioita voi vertailla, mutta sen tavallaan ymmärtää, että millä tavalla silloin asiat pysähtyy todella, eikä siitä silleen noin vaan nousta ylös, mutta en oikein tajua, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Että jotain ehkä alkaa vähän paljastua. Se neljännen seinän rakoilu maailmassa liittyy siihen ja siitä kohta ehkä lisää.

0: Nonni.
1: Eipä tämäkään piuha ei nyt toimi. Tää on kyllä just tämmönen päivä taas sitten.
0: No itse asiassa tänään on mennyt ihan hyvin tähän asti, mutta nyt on tällaisia hauskoja teknisiä ongelmia, että tää ei lähde soimaan eikä tuo lähde. Katsotaan miten käy.

Joo. Hehe. Älyttömän hyvä tällainen radio. Tehdäänpä näin.

Näin tehtiin, mutta ei sekään auttanut mitään. Joo, kuuntelet Radio Heari yölähetystä. Täällä on monesti ongelmia. Silloin kun tämä koko hommeli lähti, niin muutin tänne kuoppaan tänne metsään. Ja täällä on vähän omanlaistaan tämä elämä, koska täällä ei puitteet ole ihan täysin kohdallaan.

No niin, joo, täällä Kuopa ympärillä kun katselee, kävin tuossa aiemmin vähän kiertelemässä, niin jäät alkaa sulaa oikein kovaa vauhtia. Ja tämä ympäristö vaikuttaa muutenkin siltä, että se on heräämässä kovasti eloon. Ei millään tavalla pysähtyneessä tilassa eikä siinä samassa tahmassa, missä me ihmiset. Ja kun me ollaan täällä näyttelijöinä täällä meidän ihmislavalla, jossa meillä on nämä omituiset säännöt, jotka ei tällä hetkellä taas ihan aukea mulle, niin se on niin päin, että kun se seinä rakoilee, niin siellä se koko maailma on itse asiassa siellä seinän takana, että me ihmiset ollaan itse pistetty itsemme tällaiseen häkkiin täällä maailmassa ja kaikki muuthan jatkaa täällä ihan normaalisti. Ei tuolla ympärillä tuolla orava ja on jänis ja on mikä milloinkin supikoira ja on katsonut myös Korkeasaaresta live-striimejä, niin siellä on vaikka mitä kamelikin sanoo, että möö. Ja nehän elelee ihan vaan. Me ihmiset ollaan täällä, että nyt kaikki muuttuu ja on kauheita ja ei saa tehdä mitään, mutta tuo porukka tuolla katsomossa, niin se ei enää istu siellä. Me täällä näyttämöllä huomataan, kun neljäs seinä kaatuu maailmassa ja katsomo onkin tyhjä. Ei noita eläimiä kiinnosta meidän meininki yhtään. Ne vaan pomppii ja juoksee ja rällää ja maatuu ja palaa ja kaikkea sellaista, mitä ne on ennenkin tehnyt. Mutta me ollaan kehitetty tähän ympärille kyllä jotain ihmejuttuja.

yhteys tänne yölähetyksen studioon on muun muassa tuolla Radio Hearin nettisivulla www.hear.fi. Kiinnostaisi kuulla esimerkiksi, että ootteko ajatelleet vaihtaa paikkaa eläinten kanssa? Että lähti sitten itse tuonne pihalle ja eläimet voisivat vaikka tulla tänne sisälle. Sitten ne voisivat täältä katsella teitä, kun te olette tuolla vapaudessa ja ne itse täällä harmittelisi, kun kaikki meni. Kaikki meni vai rauhassa pihalla? Alkaa olla niin kivat säätkin, että ihmisellekin on aika helppo tuonne vaan luikkia menemään. Laulaa niin kuin eläimet, mutta

Tuu se takas. Laula se takas. No, ainakin laulaa voi. Vaikka itsekse. Joo, aika jännää kyllä. Laulamista tulee jostain sitten mieleen karaoke. Ja tämä on kyllä poikkeuksellisen paljon ikävä. Täälläkin kun joka viikko tälle möhnöttää vähän tällaisena niin kuin jonkinlaisena ehkä melankolikkona, joka lausuu yöhön synkkiä ajatuksia. Mikä lienee yölähetyksen tehtävä? No yhdellä tavallaan joo. Mutta karaokeen kyllä kaipuu on, että sitten kun on mahdollista, niin sellainen kierros näin jyväskyläläisenä kiinnostaa, että voisi käydä vakkarissa ja ehkä piipahtaa vielä sohvilla ja sitten mennä vipesiin. Se olisi mahtavaa.

Joo. Tuossa, siitä on varmaan vuosi aikaa, kun fiilistelin sellaista ajatusta, että siistiä kyllä ehkä ensimmäistä kertaa elämässä tietoisesti ja töitä tekevänä aikuisena tai ihmisenä yleensäkään elää nousukautta. Se oli jännä fiilis sille, että nyt on nousukausi. Nyt kaikki onnistuu. Tulee uusia kumppaneita, mikään ei ole jollain tavalla vaarassa ja koko ajan menossa pois alta eikä romahtamassa eikä kaatumassa. Ihan mieletön fiilis. Nousukausi. Jes.

No niin, varovasti siellä kaikki. Muistatteko vielä, kun Uudenmaa oli suljettu? Sieltä ei saanut lähteä ulos, eikä sinne saanut mennä sisään. Oli aika kiinnostavaa aikaa. Siinä kelpas odotella, että kumpi itsenäistyy ensin, Uusimaa vai muu maailma. No, kumpakaan ei vielä tapahtunut, mutta katsotaanpa sitten, kun asiat etenee vaikka jonnekin tuonne Lappiin tai Itä-Suomeen tai muuta, niin mä luulen, että siellä voi nopeasti alkaa varustautuminen ja irtoaminen. Muutenkin varmaan tästä valtavasta kansallisaatteesta seuraava askel on se, että kaupungit ja maakunnat ja läänit ja osavaltiot lähtee itsenäistymään, ja sitä on kyllä kiinnostavaa sitten seurata. Onhan tämä jännää aikaa olla, mutta varmaan kaikille on ollut keskimäärin jännitä aikaa se, kun on ollut.

Turussa. Se oli Mies ja elämä, siis sekä tämän ohjelman tämänpäiväinen sisältö, että edellisen kappaleen tekijä. On tämä kyllä melkoista pelleaikaa.

hurja mieliteko astua ovesta ulos ja kömpiä tonne soramaalle ja ehkä pikkasen polvet rakoilla päätyä sitä kautta metsän reunaan, jossa pehmeämpi sammal odottaa ja juuri sulaneet lätäköt suolla suopursujen keskellä. Huumaava tuoksu kellahtaa siihen, pyöriä siinä ympyrää kuun loisteessa, jos kuu on jo auennut. Hetki nukahtaa, herätä aamuyöllä pimeässä, kaikenlaiset yön hapsut ympärillä myllertää eteenpäin syvemmälle metsään. Ihon pinnalle kasvaa vähitellen nukkaa, karvaa, peite, muuttua eläimeksi, karhuksi, koiraksi, kissaksi, jänikseksi. Kipittää takaisin, pyörähtää uusi yö siellä suon silmäkkeessä, peseytyä, nukka alkaa ohjata.

Joo, se keskitalo. Sen lisäksi, että on ollut kiinnostavaa miettiä, mitä tuolla muissa eläimissä ja luonnossa tapahtuu, niin on jännä miettiä näitä edeltäviä aikoja ja ihmisiä, jotka ovat loppujen lopuksi monet saaneet elää aika turvatuissa olosuhteissa. Oma suosikkiajatus on tämä tarina sodan jälkeisten sukupolvien ja sodassa käyneiden sukupolvien pitkästä vaikeasta matkasta, kun sieltä 40-luvulta on rakennettu Suomea. Se helposti näyttäytyy kyllä täältä päin sellaisena erikoisen yksiselitteisenä matkana, jossa sellainen jatkuva kasvu jatkuu ja jatkuu. Ja kaikki on loppujen lopuksi aika yksinkertaista ja ei ole mitään katastrofeja eikä uhkaa, että se mikä jännittää on öljykriisi tai Tsernobyl tai lopulta ilmastonmuutos tai että hetkinen, ehkä näitä asioita onkin aika paljon. Ehkä meidän tämä pieni viruskriisi, monet pahastuvat, kun sen sanoo virus. Tämä voi näyttäytyä aika pienenä kupruna tässä aika nopeastikin. Voi hyvin olla, että jos asiat kääntyvät nopeasti eteenpäin ja syksyllä päästään jo maailmassa eteenpäin, niin tuleekin sellainen haikeus siitä, että oli nämä kyllä hienoja aikoja, kun sai kerrankin olla rauhassa ja miettiä asioita kunnolla, eikä ollut koko ajan sellaista säätämistä, eikä tarvinnut matkustaa mihinkään. Mitä jos käykin niin, että nyt kun eletään poikkeustilojen keskellä ja ollaan todella rajussa paikassa, niin pari vuoden päästä me jo haikaillaan, että se oli kyllä elämän parasta aikaa. Miettikääpä sitä nyt, pitäisikö tähän suhtautua ehkä sellaisena elämän parhaana aikana, koska pahimmassa tapauksessa sitä tää on. Ei auta. Sillä.

0: Hei kuuntelija, tiedätkö mitä haluat? Tiedätkö mitä saat? Tämä on Radio Hearin yölähetys.
1: Oli päivä maailman parhain, oli vaatimuksia jo varhain, joita toimitettiin ties mistä. Oli hirveetä säätämistä, kello kaulassaan aika juoksin, käsittämättä minkä vuoksi. Tiesi vain tuloksia täytyi nostaa, piiskata kuolluttakin hevosta. Niin me ravattiin kehdosta hautaan, hakattiin aivan kylmääkin rautaa. Kaikki tiesi jo tullessaan sisään, nyt vain kiireesti kaikkea lisää. Laitettiin vaikka heikolle jäälle, elementtitalot toisten päälle, radio toisti

ensin. Aivan kohta jo rakeita lensin. Räntää, kiviä, rapaa ja muuta. Taivas alkoi sylkeä ja huutaa. Ja kuin jännitetty jousi.

keltaisista hampurilaisketjun kirjaimista. Se löi vapauden patsaasta vinon, pilven piirtäjistä halkopinon. Jälleen kokonainen kansa juoksi, nyt vain henkiriepunsa vuoksi. Metroasemasta jäi vain tomu maja marmorille

se viskoi taloja virtojen suihin, katuvaloja puistojen puihin. Rouvat moottoritiesillan alla, tukki korvia persiljalla, huusi sireenit, kellot ja väki, joka ukkos taivaalla näki. Kun tuli vaunut ja helvetin piskit, meteoreja kupeiltaan iski. Silloin viime hetkellä juuri tuli taivaan leimahdus suuri, sokaisi koko surkean maan, suisti ratsuväinkin radaltaan. Sitten oli jotain aivan uutta, pelkkää pimeää hiljaisuutta, ja kun valkeni vaimoni vaan, pyyhki pölyistä pukuaan. Ehkä joku meitä silmiin saa, jos se olikin vain unta paha. Vaan jos niin, kuka tän sopan keitti, tänne meren rantaan meidät heitti.

nyt kaikki on hyvin. Taivas on hyvä, seesteinen syvä. Loputon saa uskomaan, että kaikki muukin on. Kaikki on hyvin.

Hengitä sisään, hengitä ulos, hengittelepä sisään ja hengittelepä ulos ja venyttele raajaa ja jos toistakin sitten vähän se ja hengittele ja no joo. En ole koskaan ajatellut, että tekisi jotain rentoutuskasettia, mutta kannattaa etsiä niitä jostain. Kirjastosta niitä löytyy, mutta kirjastoja ei nyt löydy oikein mistä. Sellaista on miettinyt myös, että itse asiassa jo kauan sitten, ehkä jostain lukioajoista asti, niistä on jokunen vuosi vierähtänyt, että kiinnostava ajatus, että jos elämä voisi jollain tavalla resetoida, tehdä sellainen, ei edes mitään undonappia, vaan ihan vaan palauttaa joku vanha tallennuspiste sieltä paikalleen. Niin mä oon nyt itse laittanut tonne maaliskuun alkupuolelle sellaisen hyvän savetuskohdan opinkiveen saunalle. Jyväskylää Ilokiven vieressä olevalle opinkiveen saunalle. Siellä mulla on tallennuskohta ja ajattelin, että jossain vaiheessa sitten sen otan sieltä esiin ja jatkan elämää siitä. Että nyt se on vihdoinkin mahdollista, koska kaikilla on tässä tullut jonkunlainen game over ja pitää joku restore pointti sieltä sitten löytää, niin itsellä se on siellä. Kannattaa miettiä teidänkin, että mistä te jatkatte sitten, kun tämä jatkuu. Koska ette te voi siihen samaan virtaan astua uudestaan, kuten joku on joskus ehkä sanonut. Mutta se ei estä sitä, että molskahtaisi menemään ja elämä jollain tavalla jatkuisi taas.

Jos sulla on siinä ikkuna tai parveke tai piha tai joku vastaava, niin suosittelen käväseen tänä yönä siellä pihan puolella tai avaamaan raolleen sitä ikkunaa ja ottamaan kerrankin edes 5 minuuttia sellaista aikaa, että on hiljaa siellä ulkona ja katselee, että missä ihmeessä tässä nyt ollaan. Me kuitenkin ollaan täällä tämän pallon päällä ja meitä aika monta ja yhtäkkiä kaikki ollaan aika samassa tilanteessa. Että löytyisikö sieltä joku sellainen yhteisyyden tunne kaikkea ihmiskuntaa, eläinkuntaa, kaikkea elävää, kaikkea olevaa, vai eikö tämäkään riitä? Mitähän pitäisi tapahtua, että opittaisi jotain? Onko oppiminen mahdollista? Tai siis uudelleen oppiminen? Vai vankistaako tämä kaikki vaan taas meidän ennakkoluuloja ja jotain, mikä meihin on sisään rakennettuna? Mietin taas sitä reset-nappia. Onko mahdollista palata johonkin vai jatkuuko kaikki vaan? Loppuuko mikään koskaan?

Petros Heavy Gentleman, miljoonan markan pakarat vuodelta 1991. Tulipa kerrankin kerrottua, mitä täällä radiossa soi. Nimittäin kuuntelet Radioherrin yölähetystä ja kello on 23.15 tai valitsemasi aika uusintaa kuunnellessasi. Ja seuraavan kappaleenkin voi juontaa, nimittäin tässä nyt on tällainen juontovauhti menossa jotenkin. Että yleensä tässä yölähetyksessä tulee kerrottua tarinoita tai jonkinlaisia ajatelmia tuossakin. No, voisi lähteä tästäkin jotain, mutta seuraavan kappaleen ja tarina esittää Dave Lindholm.

Toivottavasti sulla on menossa hyvää yö ja huomenna tulee hyvä aamu. Joko kävit siellä ulkona hiljentymässä ja kuuntelemassa hiljaisuutta ja pimeyttä tai yön melua ja rouskutusta, ties mitä ääniä kenenkin parvekkeella tai ikkunan raossa kuuluu. Koiria ulkoilutetaan, jäniksiä juoksee, oravat syö katolta näitä talojen pehmusteita, talojen kypärien pehmusteita. Käykää kuuntelemassa. Jotain siellä on ihan varmasti. Sekin on aika jännä, jos on sisällä sellainen fiilis, että on tosi tylsää, niin pikkasen kun pistää päätä tonne ulos, niin aina siellä on jotain. Niillä asioilla, mitä siellä tapahtuu, niillä on joku sisäinen merkitys, joka on meille aivan vieras. Mutta nyt, kun matriisi paljastuu, neljäs seinä kaatuu, me huomaamme, että me ollaan tänne suljettu itsemme sisälle, niin kannattaa hypätä tänne katsomoon ja katsoa välillä tuolta ulkopuolelta, että mitä täällä kämpillä tapahtuu.

Kuten aiemmin puhuin, niin varokaa heikkoja jäitä. Tänään oli itse asiassa sellainen tilanne, että kivien ympärille alkoi kerääntyä vettä ja jonkunlainen mahdollisuus ämpärille lumpsahtaa sinne sekaan oli syntynyt ja ensimmäistä kertaa tänä vuonna järvestä vettä suoraan ämpäriin. Oli mahtavaa. Mutta kiinnostavaa oli myös se, että iso järvi, iso vesi siinä ympärillä, järvivesi oli paikallaan ja haisi kuin pienessä lasissa. Onkohan tämäkin koronan aikaa sama? Odotin raikasta, sain nuhjua.

Monet on haikailleet myös, että loppuispa tämä kaikki, että nyt osaa arvostaa sitä perusarkea. Mun mielestä tähän liittyy kyllä ihan yhtä paljon hyvää kuin huonoa. Mä oon huomannut, että itse on ainakin jotenkin paljon rennompi nykyisin näinä aikoina. Vuonna 0 jälkeen koronan ja näin, niin jotain on mennyt uusiksi. Mutta sitten kyllä hoksaa myös sen, että kun silloin tällöin kerran viikossa käväsee tuolla suuressa maailmassa ja ihmisten ilmoilla, niin se sama sisäinen tuska, se iskee taas läpi jostain jännästi. Tulee sellainen vähän kärttyneen olo ja muuta. Pitäisiköhän sitä itse vaan erakoitua sitten? Olisiko se hyvä ratkaisu? Tosin voi myös olla niin, että se mikä itsestä tuntuu hyvältä ja mikä on hyväksi, niin ne on kaksi eri asiaa. Ehkä, en tiedä. Mutta jos olet mennyt jo vällyjen alle ja ajattelit nukahtaa tähän lähetykseen, niin hyvää yötä sulle ja jätä kuitenkin radio päälle, niin unet kuulevat, mitä täällä tapahtuu.

Robert Wyatt. Tiedoksi, että vuorokausi vaihtuu parinkymmenen minuutin päästä ja sitten nimipäivää viettävät nämä onnekkaat henkilöt. Jyrki, Jyri, Jori, Jiri, Yrjö ja Yrjänä. Oikein hyvää tulevaa nimipäivää tälle joukolle.

hyvä kuuntelija, osaa tämänkin kappaleen mainitsemista asioista on vielä olemassa.

Minut tallessa pidettiin muilta turvassa. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, jossa olemme miettineet, mitä tapahtuu, kun symbolit hajoavat, eli neljäs seinä kaatuu, eli eläimet katsovat meitä ulkoa käsin sisään ja me mietimme, pitäisikö vaihtaa paikkaa ja siirtyä katsomoon. Ehkä me jollain tavalla ollaan katsomossa, mutta onko sinne sisään mennyt kukaan, halusiko kukaan mennä takaisin näyttämölle? No yllättävän moni. Tiedätte kyllä. Näitä on.

tämäkin erikoinen päivä päättyy joskus. Ensi viikolla on vappu. Silloin luvassa ainakin Radio Hearilla kaikkien aikojen vappuoharit. Tällä viikolla huomenna on tulossa Henryn uusi lähetys. Ja sunnuntaina aivan erityistä, nimittäin Sähkötyyny kuullaan Radio Hearilla, Passoradiolta tuttu. Jos haluat lähettää, niin alappa lähettää. Hearilla kuka tahansa, joka kuulee tai ajattelee kuulevansa jotain, on toimittaja. Siihen ei tarvitse kuin perusnettiyhteyden ja jonkun vekottimen. Ei täälläkään paljon sen kummempaa ole. Vaikka ei voida liikkua mihinkään, niin aina voidaan käpertyä sisämme ja vaikka nähdä unta.

Jollain oudolla tavalla Jamiroquai on palannut mieleen. Kello on 00:00:00:01 ja vaikka seuraava kappale ehkä meneekin tuonne latteuspassion puolelle, niin ehkä se pitää nyt soittaa viimeisenä kappaleena tähän iltaan. Niin moni ystävän tapahtuma ja ystävätapahtuma on tänään kertonut, että eipä nähäkkää superoharit tälle vuodelle. Toivottavasti ensi vuonna sitten on tuplasti kaikkea. Tämä oli Radio Herin yölähetys. Hyvää yötä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona.

Joo, tässä tulee mieleen, kun olen tutustunut erä- ja luontokirjallisuuteen, että kuinka ihmiselle kehittyy luonnon taju. Tällainen syvällinen herkkyys, jolla voi lukea luontoa, kuulla niiden äänien taakse ja niiden tuoksujen taakse, mitä siellä on ja mistä ne kertoo ja mitä ajatuksia ne tuo mieleen. Niin ymmärrän tämmöisen luontosuhteen syntymisen, että ensinnäkin se täytyy olla syntymälahja ja että sitä täytyy vaalia aivan niin kuin jotain, mitä tahansa taitoa, että ei kadottaisi tähän maailman meluun, kaupunkien melusaasteen joukkoon, että ei hävittäisi sinne sitä kaunista, tärkeää, suurta. Se, joka tuo minulle paljon, paljon mielihyvää ja joka avaa minussa mielen lukkoja ja joka virittää minussa inspiraatiota.

varusteita. Rauhaisaa torstaita. Toista päivää huhtikuuta. Pellervon päivää. Sekä kiiras torstaita. Vaan kaikille radiohäärin kuuntelijoille. Nyt soi kosteita numero 41. Ja minä olen Äskustoo. Seurassanne tuonne 9 saakka. Aloitimme lähetyksen, sanotaan nyt vaikka hiljaisen viikon kunniaksi, vanhalla Aphex Twin -raidalla. Red Calx oli raidan nimi, ja se oli hidas versio tuossa tammikuussa. Tapahtui sellaista, että SoundCloudiin tupsahti käyttäjänimellä user 487-3635-3001 aikamoinen liuta hyvinkin paljon varhaiselta Aphex Twiniltä kuulostavaa musiikkia. Ja muutamien päivien kuluessa raitamäärä paisui jo yli 100 mittaiseksi. Ja sitä eteenpäin, tammikuusta 2015 eteenpäin, Aphex Twin -fänit ja muutenkin hyvän elektronisen musiikin ystävät ovat saaneet nauttia mieluisista raidoista, varhaisista versioista, tutuista kappaleista sekä myöskin täysin uusista, ennen kuulemattomista, vanhoista kappaleista, joita DAT-nauhoilta ja C-kaseteilta tuonne SoundCloud-profiiliin on ladattu. Ja ihan tuota, ehkä kuukausi sitten siellä on viimeisimmät tulleet, joten lista on myös päivitetty ihan mukavasti. Tällä hetkellä materiaalia on joku 12 tuntia. Se oli ambienttia tuo ensimmäinen maistiainen. Ja nyt kun tuota musiikkia sitten AFX-musiikkia niin paljon tuolla SoundCloudissa on, niin laitetaan sitä tässä kosteita lähetyksessäkin lisää tulemaan. Ne polkaistaan kosteita 41 toden teolla käyntiin. Aion soittaa teille seuraavaksi 2 raitaa vielä. Ensimmäinen raita on Rough Beat Tune, ja sen jälkeen Gerald -nimisestä kipaleesta remix -versio. Gerald -kappaleessa viitteitä A Guy Called Geraldin Rhythm of Lifein. Mutta enough with the talking. Tervetuloa vielä kerran seuraani. Toivottavasti viihdytte.

Siinä siis Elias The Babel. Jälleen yksi näitä lukuisia etiopialaisia laulajia. Ja vaikka tuo nyt oli tuollainen höpsö humorikappale, ehkäpä The Babelin levyltä tai kasetilta löytyy pääasiassa aika erilaisia kappaleita huumoriaspektista huolimatta tuossa. Kappaleessa oli kuitenkin jotain taianomaista ja toismaailmallista, johtuen ehkä juuri The Babelin maagisesta äänestä, joka siis tietysti on hyvin leimallista muutenkin etiopialaisille tulkitsijoille. Ja se laulu ääni vie paikkoihin, mihin monet muut äänet eivät sitten välttämättä vie. Itse ainakin jaksan kyllä häikäistyä kerta toisensa jälkeen, kun etiopialaista musiikkia pääsen kuulemaan. Pysytään Afrikassa nyt, kun sinne

on kerta menty. Tuntuu, että ei ole pitkään aikaan tullut soitettua kosteita lähetyksissä afrikkalaista musiikkia. Ainakaan kovin paljon. Mennään Länsi-Afrikkaan, Gineaan, mustien miesten maahan. Gineaan tulee Saharan berberien kielestä ja tarkoittaa mustien miesten maata. Artisti, jota soitan, ei kuitenkaan ole mies, vaan nainen. Hänen nimensä on Nene Gale Bah, a.k.a. Lega. Ja soitan nyt laulajan Femdare-kasetilta B-puolen avauskappaleen Ni Suzata.

Noin, tämä äsken kuultu loistava punk-pläjäys oli italialainen Tampax yhtye, heidän Tampax in the Cunt niminen rykäisynsä vuoden 1979 splitti seiskalta Hitler SS Tampax. Ennen Tampaxia ja Nene Galebahin jälkeen soi suomalainen Johnny and the Sounds Tossin and Turning -biisistä. Suomenkielinen käännös Öisin vain valvon. Mennään sitten parin viisun verran vuoteen 1984. Tietyllä tavalla erityinen vuosi, kun on itse silloin syntynyt, niin sitä huomaa kiinnittävänsä huomiota julkaisuihin, joihin on painettu tuo vuosiluku. Eihän se tietenkään tee musiikista yhtään parempaa kuin jonain toisena vuonna tehty, mutta silti se on jollain tavalla tärkeää. Soitin joskus jokin aika sitten kosteita lähetyksessä Esa Saarisen Filosofia-albumilta Poikarakkausbiisin, josta on vähän aikaa sitten tehty joku hirveä elektroninen versio. Se suosin alkuperäistä, ainakin tässä tapauksessa. Mennään nyt sitten jälleen Esa Saarisen maailmoihin. Haluan soittaa teille fantastisen Kuohuviini-kappaleen, joka on A-puolen viimeinen biisi. Ja Esan. No, mutta kuulostaa hämmentävän paljon kaukoröyhkältä tuo Kuohuviini-kappale. Mutta ei se tietenkään kaukona tulkitsemana ihan noin hyvin toimisi. Kaikki kunnia Kakelle silti. Esan jälkeen soi This Mortal Coilin It'll End in Tears -levyltä, joka siis niin ikään vuodelta 84. Nelosraita FYT, FYT. Ja tämän kaksikon jälkeen sitten muihin maailmoihin.

Olha, sem alcohol rakkaani ja painoi kasvaa. Ava jos pystyt mies, ja avovolkkari eteni kesämaisemassa. Ei sulla ole mitään tuhdimpaa, jotain mikä jytisis. Jack Danielsia vaikka, minä siinä etupeen.

minä siihen selittämään, että tietty perustyyli täytyy säilyttää. Elämää edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niin kuin sopivan jytään.

siinä mainiota syntetisaattorimusiikkia yhdysvaltalaiselta katumuusikolta The Space Ladyltä, levyyhtiö Night Schoolin pari vuotta sitten julkaisemalta The Space Lady Greatest Hits albumilta. Space Ladyn sen aikaisen, nyt jo edes menneen kumppanin Joelin kirjoittama kappale Synthesize Me. Alun perin Bostonissa haitarin kanssa popkovereita soittanut Space Lady joutui ikävän varkauden kohteeksi ja hänen haitarinsa pöllittiin. Tämän jälkeen hän hankki uuden instrumentin, joka oli sähköinen kasio, urku siihen, face shifter ja headset, mikrofoni päähän, ja hankkipa hän vielä tuollaisen hienon kypärän, jossa on siivet. Carlos Castañedasta dikkaileva ja psykedeellisiä UFO-kokemuksiakin läpikäynyt Space Lady tekee kyllä hienoa musiikkia. Hän siis esittää omien laulujen lisäksi kovereita tunnetuista kappaleista. Aionkin soittaa seuraavana sitten tuolta samalta Greatest Hits julkaisulta cover-biisin. Ja helvetti soikoon. Onko se sitten The Electric Prunesin alkuperäiskappale? Ei ole. Mitä ihmettä? Onko se joku stankku sitten? Voi, no nyt konekin sammuu, ei pysty tarkistamaan. Ihan sama. Se on joka tapauksessa hyvä kappale, josta Space Lady on otherworldly meiningillään tehnyt erittäin hyvän version. Kuuntelemme sen seuraavaksi. Emme kuuntele faktoja enää, vaan kuuntelemme kaunista musiikkia. Tässä siis Space Lady ja I Had Too Much to Dream Last Night. Kuunteletko sitä?

rakkauden kaleidoskooppi luki. Harmonia Nova, konsertti, orkesteri, Didier Bouzou, Richard Delambi, kuulosin.

rovaniemeläinen black metal. Tietysti. Siinä. Tietysti. Rovaniemeläinen black metal -yhtye. Beherit. Pioneereja Suomessa. Alallaan. Marko Laihon luotsaama. Yhtiö, joka on julkaissut 6 levyä, 6 studioalbumia Beherit nimellä. Ja tuo äsken kuultu The Gate of Nana oli ehkä yhtyeen legendaarisimmalta Drawing Down the Moon -levyltä. 6. raita. Tämä levy julkaistiin vuonna 1993. Ja tuossa kappaleessa ehkä pienesti pääsi aistimaan synteettistäkin soundimaailmaa. Tuolla levyllä on myös pelkkiä synäpohjaisia instrumentaalipaloja, jotka ovat erinomaista soundin käyttöä. Todella tunnelmallisia, intensiivisiä kipaleita. Kannattaa tutustua Beherittiin tarkemmin. Terveisiä vaan Virtasen Samille, jonka kautta itse yhtyeeseen pääsin tutustumaan. Pakko muuten korjata, tai siis tarkentaa aiemmin höpöttämääni tuosta Space Ladyn coveroimasta I Had Too Much to Dream Last Night -kappaleesta, joka siis todellakin on The Electric Prunesin ensi julkaisuja 67 vuonna. Psykedelinen rockbändi julkaisi Annette Tuckerin ja Nancy Mansin kirjoittaman kappaleen, joka ilmeisestikin siis alun alkaen on Too Much to Drink, mutta kappaleessa tunnelman vuoksi se on vaihdettu kirjoitusasuun Too Much to Dream Last Night. Anyway, mennään eteenpäin lähetyksessä. Ja laitetaan ambient musiikkia Jyväskylän yläkaupungilta. Itse asiassa ihan tuosta naapurista.

Senikin jälkeen soi itselleni uusi tuttavuus, iranilainen laulaja, lauluntekijä Habib Mohebian, joka Iranissa ihan kansan suosiotakin nauttii ja on kirjoittanut monia hittikappaleita, joista yksi oli muun muassa tuo äsken kuultu Marde, Man Marde Tanhaya Shab, vuoden 1977 debiuttialbumin nimikappale. Ja yhteensähän Habib Mohebianin diskografiaan kuuluu jotain 15 albumia. Laitetaan vielä toinen kipale Habibilta tulemaan, miksipä ei, samalta Madden Tanayeshab

menetysten hyväksyminen, vammaisuuden hyväksyminen omalle kohdalleen. Pidän omalla kohdallani sitä ihmeenä, että minun ei tarvitse enää paeta.

0: Siinä viimeisimpänä japanilaisbändi Aragonin legendaariselta Self-Titled-albumilta vuodelta 1985 kaksiraita Horridula. Polaris-biisiä on tullut soitettua joskus aiemminkin lähetyksissä. Kahteenkin otteeseen muistaakseni. On tullut aika pikkuhiljaa lopetella tätä lähetystä. Kiitoksia seurasta vaan Kosteita radiolähetyksen ja Radio Hearin kuuntelijoille. Äskustoa sanoo kuulemiin. Koittakaa jaksaa.
1: No jotenkin laivat ja kaikki mikä laivoihin liittyy, niin kuin se lähteminen ja matkustaminen ja laivojen äänet, laivojen rakentamisen äänet. Ja sitten meren ja veden äärellä erityisesti, niin jotenkin se tuuli, joka on tavallaan niin kuin semmoinen kauhean puhdistava ja semmoinen, se on toisaalta se on hirveän voimakas ääni, koska se on niin kuin se ympäröi joka puolelta. Ja se on jotenkin hirveän niin kuin tommoinen dominoiva ääni. Ja se on tavallaan se, että sitä ei niin kuin voi oikeastaan paikallistaa, vaan se on niin kuin siinä joka puolella, kun se on niin kuin ympärillä.

0: Nyt mä kutsun lavalle Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen. Olkaa hyvä.
1: Jyrki Nissinen ja Iso Tissinen soittaa ensimmäisen kappaleen Moin Tave.

Geh raus, jawohl. Juisi Leskisellä on myös kappale Joulu yksin, mutta sitä ei tiedetty, mutta kappale tässä verran. Mutta kunnia filmi. Jotain mitä ei edes Juisilla ole. Noniin.

0: Quietos. Interpretare accordi.
1: Viva la buona, questo buono.

0: on se serran kumma, niin
1: sitten, mä oon siis toi pillu.

Okay, poliittisempaa asiaa. Kaulu. Eikö niin?

0: Finlando edessä.
1: Mut sit tota, biisi aina lapsuudesta.
2: Taivaassa.
1: True story.
2: Eiks ole?
1: Kumpi aloittaa laulamaan?
2: Okei. Okay.

0: Grattis!
1: Tulee tuon Flame Cruise ja katsoa Enforce Explorer.

0: Geen alles. En wat doen we met hier dus? Kijk, pak het erbij. Reisbaar.
1: Toi mi.
2: Mika biisi.
0: Mikäs se mika biisi on?
2: Se on toi flipperi. Täällä setti hajoo käsin, mutta ei tähän. Se menee.

sillä vain kansojen villitseminen mahdollistaa sen kaiken muun saatanallisen, jota kansojen piirissä, maissa ja valtioissa koetaan. Mitä tarkoittaa tämä kansojen villitseminen?

Hair Radio. Kuuntele sinäkin.

Terveisiä täältä Kuopasta. Nyt mennään vähillä laitteilla, hätätilalaitteilla, pahoittelut äänenlaadusta.

ilta pimenee. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

täällä maakuoppa. Mitähän siellä muussa maailmassa tapahtuu? Täällä on vaan tää luonto ympärillä suhisee.

Oho. Täällä kuopassa helposti osuu jalka väärään nappiin. Ihan ahdas paikko. Tässä on tällainen mätäs. Varpusia. Varpuja. Varvikkoa.

Mulla on kasattuna tänne kuopan pohjalle myös tällainen soittolista, joka saa vähän ajatuksia pois siitä tilanteesta, joka teillä siellä maailmassa on. Kuunnellaan vähän sen sisältöä.

Lisäksi täällä on vanhoja seiskoja, joita voin tehdä jossain vaiheessa tuossa lukee. En vielä.

No joo, aika peruselämä tässä on ollut viime kuukaudet, vuodet, viikot, päivät, tunnit. Ei se valtavasti ole muuttanut tässä arkea, että on pitänyt tulla tänne kuoppaa asumaan. Ihmisen elämä, se on muutenkin vähän sellainen kuoppa. Kuoppa, jota täytetään ja siirretään ja siellä synnytään ja istutaan ja syödään ja juon kahvit. Se sen kummempaa. Se on ollut aika iso muutos, että täältä kuopasta pitää jatkuvasti olla jossain kokouksissa ja etäyhteyksissä sinne maailmaan. Erikoista, kun näkee oman naamansa siitä ruudulta yhtäkkiä. Kun joulusta asti on istunut täällä, niin oma naama on aika vieras. Siinä se hohtaa sitten Teamsin ja Zoomin ja Hangoutsin ruudulla. Kohtaa itsensä ihan uudella tavalla. Ääni on mutella ja oma naama tuijottaa pienestä ruudusta nurkassa. Ääni on mutella ja oma naama tuijottaa.

0: yllättävän paljon täällä Kuopassakin teknisiä ongelmia.
1: Ei niistä pääse täällä.
0: Täälläkään ero. Tuo kappalehan ei tosta soimaan lähe. No.
1: Eipä täällä lasketa onnistumisia ja epäonnistumisia. Ihan on täällä rauhaisa.

mihin oleks kuullut. Ja minäkin kuulin liian myöhään. Kun uroteot oli jo tehty.

Kirvaston levy on kyllä hyvä. Ja voihan sitäkin sanoa kyllä tekniseksi ongelmaksi, mitä tuossa äsken puhui, että jos on kanavalla äänet nollassa ja se ei kuulu, niin onhan se tavallaan tekninen ongelma, mutta vaikea kyllä siitä syyttää ehkä näitä laitteita täällä kuopassa, että kyllä se ihan oma sormi on, joka siinä ei osaa. Mutta tekninen se on sormikin, omakin sormi. Jännä lähettää radiota tänään aiemmin päivällä 12. tuli Henrillä lähetys ja Henri arvioi, että kymmenisen vuotta edellisestä lähetyksestä radioheari vanhat studiot on heränneet. Mä oon lähettänyt yölähetystä varmaan viimeksi joskus. Mitähän sitä käytännössä olisi? Varmaan siitä on joku viitisen vuotta jonkun nopea rätkäytyksen tehnyt, kun miettinyt, että voisihan tätä lähettää. Usein tulee radioon tartuttua silloin, kun menee jotenkin silleen sanoin kuvaamattoman huonosti. Tällä radiossa voi puhua asioista, mistä ei missään muualla. Se on aika jännä juttu. Alappa lähettää.

Älä kuuntelija käsitä väärin, kyllä täällä Kuopassakin uutisia luetaan. Mä oon nähnyt, mitä tapahtuu siellä suuressa maailmassa. Kaikenlaisia jänniä käänteitä. On siellä varmaan jännää. Joku päivä se tulee varmaan tännekin, se juttu. Mutta en mä tiedä. Se on näin, että minuutti kerrallaan sitä eletään. Että tässä sitä ollaan ja 5 minuutin päästä ehkä jo ihan eri biisi soi.

vajaa viikko siitä, kun kävi eka kertaa kaupassa hanskat kädessä, kumihanskat kädessä. Sitten mä välillä desinfioin niitä kumihanskoja. Ja sitten kaiken, mihin mä koskin, mä desinfioin. Hedelmiä kun otin, niin kaihdoin desinfiointiainetta siihen hedelmälaariin. Pyörittelin ne appelsiinit ja tomaatit ja omenat. Mulla oli desinfiointiainetta 2000 litraa kaupassa mukana. Tällainen iso tynnyri. Tosi iso. Ostin kahvia, pyöräytin ne sieltä ämpärin kautta. Mä luulen, että asiat on täällä ihan ok. You can't touch this.

Joo, se on kaikkia aikojen festarikesä tulolla. Kiva sinne sitten mennä, kun on tässä säästetty vähän rahaa ja kesätyöt on tulossa ja kaikin tavoin hienoa aikaa tämä on, mutta seuraava biisi voisi olla vaikka kaikille, jotka on tässä iloisesti lomautettu viime aikoina. Teitä tutuissa paljonkin. Täällä Kuopankin ympärillä pyörii porukkaa.

Auringonpaiste. Ei se siitä. Ei tätä kestä kuin pari kuukautta, puoli vuotta. Ehkä 2030 on asiat ihan ok kaikille.

siinä sekin kappale kivasti päätti tuonne ihan iloisissa duurimerkeissä, niin ajattelin, että ei nyt synkistellä liikaa. Täällä on vähän tällainen hautajaistunnelma suorastaan täällä lähetyksessä. Ihmisethän kaipaa nyt iloa elämään. Niin ajattelin, että käydään nyt läpi tästä Seiskasta tällaisia kivoja uutisia maailmasta ennen tätä kuoppavaihetta. Tämä on numero 24/2016. Luetaan täältä muutama kiva juttu. Kesken Klamydian keikan yleisössä syntynyttä rähinää rauhoitellut Klamydia-yhtyeen keulahahmo Vesku Jokinen kertoi, että silloin tällöin keikolla jengi rupeaa tappelemaan. En tykkää, että jengi tappelee. Keskittykää hauskanpitoon, Vesku ohjeisti. Virve Rosti sanoo, vietän hippikesän. Keikkatauolta lavoille palanneet Virve Rosti, Freeman ja menneisyyden vangit saivat festivaalikansan juhlatunnelmiin jo ensitahdeista alkaen. Tänä kesänä vietämme mahtavan hippikesän. Festareilla on oma erityinen tunnelmansa, komealla keikkabussilla paikalle saapunut Virve kertoi. Pahinta festareissa Virven mielestä ovat väliaikaiset käymälät, bajamajat on kauheita, mutta vielä kauheampaa olisi se, ettei niitä olisi. Otetaan vielä yksi. Mira Luotia reissu odottaa. Mira Luodille esiintyminen entisen kotikaupunkinsa Kaarinan festarilavalla oli mieleinen. Syksyllä soolo-albuminsa julkaiseva ja ahkerasti keikkalavoja kiertävä Mira kiteytti kesänsä kolmeen sanaan. Keikkoja, lomaa ja pikkureissuja. Lasten kanssa mennään Legolandiin. Hyviä muistoja.

0: Katsotaan joku toinen iloinen uutinen ajalta. Ajalta, kun kaikki oli hyvin.
1: No niin, täällä olisi. Nythän tuli näitä verotietoja just, niin nämä varmaan kiinnostaa. Hurjat mätkyt. Juontaja Jaajo Linnanmaa nousi koko kansan suosikiksi Radio Suomi Popin aamulypsy-ohjelmasta. JNE. Vuoden 2014 verotietojensa mukaan Jaajolle pamahti huimat 20 935 euron mätkyt. Kyllähän se riemastuttaa tällaista toista ihmistä se.

0: Joo, sitä alkuun mietiskeli, että tämä ei varmaan niin kuin ole oikeastaan totta. Sitten miettii, että no, tämä on ehkä totta, mutta tämä ei tavallaan tarvitse tuntua todelta. Sitten alkoi tuntua jotenkin, että tämä ei ole totta, mutta onko siellä nyt niin valtavasti merkitystä sitten, jos koko elämänsä on niin kauan kuin muistaa, niin miettinyt, että totuutta ei ole silleen olemassakaan. Että nythän ollaan jollain tavalla asioiden ytimessä, että kaikki ihmiset on tässä samassa tilanteessa, jossa huomista ei ole ja eilinen on muisto vain jostain vieraasta. Jotenkin alkoi mietityttää, että joku sellainen ote elämään, että mitä se niinku tarkoittaa sitten, että ei tämä niinku kauheasti ole muuttanut asioita, että täällä Kuopassa on ihan hyvä, ihan niinku hyväkin olla, mutta sitten vähitellen alkaa tajuta täällä Kuopassa, että muutkin on jossain Kuopassa ja täällä tässä niinku maailman metsässä on aika monta kuoppaa ja niissä on aika erilaisia oloja ja kyllähän siitä tulee mieleen sitten niin kuin monenmoista, mutta ainakin itselle on sellainen erikoinen fiilis, kun joskus tuntee, että on elossa. Se fiilis tulee ehkä noin 4 vuoden välein, tulee sellainen häivähdys, että oho, onpas jännä fiilis, että nyt niin kuin päässä ehkä naksahti joku, että onkohan tämä nyt sitten joku aivoinfarkti tai jotain, että tulee sellainen olo, että niin kuin jotenkin kaikki on todellista ja tajuaa tämän niin kuin minuuden ja sellaiseen, että niin kuin on tässä. Ja nyt se on niin kuin yllättävän usein jollain tavalla läsnä, vaikka en mä nyt tiedä, voiko se nyt kauheasti olla. Että kyllä tämä aika lailla tuntuu unenomaiselta ja epätodelliselta ja samalta kuin ennenkin, mutta muilla on nyt vähän sama.
1: They call me Dr. Jones, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. Then we're tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the Greasy Man. Got many clients. Come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description.

0: No. Gree gree gumbo.
1: Yeah.
0: Hey now, boy.
1: Yeah.

jotenkin se sairastamisen miettiminenkin on ihan kiinnostava juttu. Tämä on jotenkin niin erikoista tämä kaikki, kun jotain tapahtuu, mutta ei just nyt mulle. Sitten ihmisiä on, jotka epäilee, että onko tässä nyt jotain. Sitten miettii itsekseen ja jossain vaiheessa ehkä soittaa jonnekin virastoon ja kysyy, että voiko tämä nyt olla se. Ja sitten niin kuin hyvin arkaluontoisesti mennä jostain eri ovesta sisään jonnekin näytteenottoon ja varovasti siellä testata. Sitten jossain taas on niitä ihmisiä, jotka sairastaa ja se on kuuma hiki valuu. Mielikuvissa se palaa sellaiseen trooppiseen, no sellaiseen ilmestyskirjan nyt tyyppiseen maailmaan, jossa on jotenkin sellainen kuumeinen ja hohkaava olo koko ajan. Mutta se on kaikki niin kaukana. Itse täällä Kuopassa, täällä on aika lepposta. Elämä on niin kuin ennenkin, mutta saa kerrankin olla rauhassa. Ja sitä on haaveillut vuosikausia oikeastaan, että pääsis sellaiseen kunnon irtiottoon maailmasta. Ainakin itse on kaivannut sellaista koko ajan tässä. Eihän toi niin kuin yhteiskuntaelämä, eihän se nyt kauhean sellaista helppoa ole ehkä monellekaan. Se on kuitenkin aikamoista omituista näytelmää, eikä mun mielestä välttämättä mitenkään kauhean onnistunutta. Sillä aika tylsiä juonikuvioita istuessaan kokouksissa ja värkätä jotain taulukoita ja testata nettisivuja. Ja itse myy esimerkiksi lippuja silleen, että ostapa lippuja, tuu sitten kokemaan yhteistä tonne yhdessä. Saat elämyksen ja jaksat sillä taas sitten syksyn työt ja talven työt ja joulu on siinä välissä ja sitten kevään työt ja sitten sukulaisen lakkiaiset on siinä ja sitten voitaisiin vähän kerätä voimia ja maata siellä helteessä. Parhaassa tapauksessa, jos on varaa, niin lähtee ulkomaille, Kanarialle tai Goalle ja hiki valuu päästä ja on trooppinen tunnelma ja tuskainen olo ja kerätään voimia siihen työelämään.

toinen sellainen jännä elokuvallinen luontoon liittyvä juttu. Ehdottomasti tuossa on katsellut taivaalle monena päivänä ja aika pitkä aikaa jo tuossa keskitalvella, mitä se nyt nykyisin tarkoittaakaan, niin Venus on hohtanut aika tosi kirkkaana tuolla kuun lähellä ja tuntunut, että se hohtaa koko ajan vaan kirkkaampana ja kirkkaampana. Ja yleensä kun on joku tuollainen juttu tuolla taivaalla, niin sit kaikissa lehdissä on juttua, että hei, kattokaapa taivaalle, että siellä nyt ne perseet lentelee tai Venus hohtaa tai muuta tällaista erikoista tai tähdenlentoja tai mikäli satelliitti tai lentokone siellä pörrääkään, lehdessähän se lukee, niin nyt jotenkin oudossa hiljaisuudessa se Venus vaan hohti ja sitä aika monet tutut kyseli, että mikä juttu toi nyt on ja liikkuuko toi. Monet kun katselee taivaalle, näyttää niin kuin siellä liikkuisi asiat, jotka ei liikukaan, koska se on aika huimaavan kaukainen se esimerkiksi Venus, että sehän on jopa kauempana kuin lähin ihmisasutus täältä Kuopasta. Mutta se on jotain omituisen uhkaavaa. Mietti Lars von Trierin Melankoliaa, jossa on mun mielestä hienoimmin ehkä kuvattu sellaista lähestyvää uhkaa. Ja sitten oli sellainen outo tunne siitä, että jotain on tulossa. Mutta sitten niinku oli ihan sellaista perushommaa sitten, kun ei ollut siellä ulkona, eikä ollut pimeitä, eikä tähdet näkynyt. Yleensähän me ollaan aika suojassa täällä, että taivas ei yleensä ole kirkasta tolleen taivalla, vaan siellä on jotain pilviä edessä ja jollain tavalla suttusta. Ja nyt sit oudolla tavalla tää niinku tuli, se outo uhka toteutui, mikä niinku tuntuu kummalliselta. Mä muistan varmaan ikuisesti se, kun katselin saunareissulla Viitaniemessä. Käveli lyhyen matkan saunalle ja Venus hohtaa siellä ja lumi natisee jalkojen alla ja on sellainen fiilis, että jotain on tulossa. On se jännä. Hienoja hommia. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain.

Joo. Oli aika jännä juttu muuten, kun ihmiset siirtyi näihin kuoppiinsa. Itsekin kun tänne Kuoppaan tulin, niin Suomessa kaikki viihde ja radio ja muu alkoi tuottaa sellaista niin kuin kepeää ja positiivista sisältöä, että nyt kun on vaikeat ajat, niin nyt tarvitaan jotain muuta. Sitä aika monilla oli se ratkaisu oli enää, että tarvitaan jotain tuttuja klassikoita, jotka luo sellaista turvallisuuden tunnetta ja jollain tavalla auttaa ihmisiä selviytymään omituisissa ajoissa ja legendat esiin ja joka paikassa sitten näitä tuttuja ja turvallisia hittejä. Sitten alkoi tulla konsertteja, joka paikassa alkoi tulla konsertteja ja striimatut keikat. Kun biisi loppuu, niin on sellainen täydellinen hiljaisuus. Et siinä vaiheessa, kun pitäisi tulla uploadit ja jollain tavalla ihmiset on läsnä, niin kuuluu lähinnä se ei tuntunut mun mielestä kyllä hyvältä.

Täytyy laatikosta, jos sulla kuulta kuuluukin enää, jos sulta kuuluukin rypinä. Siellä on kauheita mörköjä, siellä on pelottavia mörköjä. Niitä voi vissiin pyssyllä sadetta, niitä täytyy ampua plasmapyssyllä, Ektoplasmat läjähtää seinään, mutta kuka sen voikin tehdä sitten, silloin apu kutsutaan. Ghostbusterista apuun kutsutaan, ne osaa niitä pysyllä sädettää, ne mörköjä pahoja laittaa ektoplasmas läjättää. Ei pimeän aikaan kannata mennä ulos, siellä voi olla pahoja mörköjä, siellä on kaikki ihmeelliset vehkeet, kaupassa maidot happaneja ja kaikki sinne kakkaneja, sieltä voi löytyä maton alta vaikka ruusu, siellä on maton alla kaikkia pöpöjä, siellä on kauheita mörköjä, ulkoa kuuluu kauheita ulvontaa, onko siellä jotain ihan ihme porukkaa, naapurissa taitaa olla joku kekkeri, mutta ei tainu ollakaan, koska nyt on jo keskiyö, eikä siellä pitäisi ketään olla, koska se on huikkeen pelottava autiotalo, kuka siellä voikin olla, kun sinne valot syttyy itsestään, nyt alkaa jo vähän pelottaa, silloin vissi joutuu kutsumaan.

Jos kissanunille loppuu itsestään, jos kissanunille loppuu itsestään, jos kissanunille loppuu itsestään, silloin voi täytyy vissiin ostaa kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta. Mutta jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä ääntä sieltä, niin silloin on jotain ihmeellistä tapahtunut, silloin on tosi kauheita tapahtunut, silloin voi olla peliä vähän hommissa, silloin joutuu apun kutsumaan. Ghostbustersit apun kutsukaa, ne teitä auttaa, ne pyssyllä sädettää mörköjä, niistä lentää ektoplasmat seinään. Mutta jos sua vähän pelottaa, niin elä silloin huolestu, yksin menet metsään piiloon, silloin voi olla siellä mörkö, sekä susi hukkanen ja sekä banaani mörkö. Ja sitten voi olla pahoja setiä siellä, ne voi sua pelottaa, sekä voi olla paha haamu. Haamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä, haamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä. Ne pelottaa hirveästi, koska ne pitää pahaa entä, koska kahleissa ei ole käytetty rasvaa, kahleissa ei ole vaseliinia. Se voi aika paljon pelottaa.

Näittekö muuten se uutisen, että nyt kun keskisuomalainen perusti uuden radiokanavan, joka aloittaa tuossa ilmeisesti tämän kuun aikana, niin sinne pestattiin radiomaailman legenda Ile Jokinen juontamaan. No joo. Ihmiset tarvii tätä tuttua turvaa elämään.

pahoittelut, kun äsken katkesi toi kappale, jonka yritin soittaa, mutta mä voin lukea sen sanoituksen tässä, niin se ajaa ne saman asian suunnilleen. Ne oli Tiina-siskon elokuun puutarhajuhlat. Ja mä lupasin laittaa sille salaatin. Ja kun vieraat tulivat siinä 7 jälkeen, minä silmäni sinuun heti naulitsin. Sinä iltana sinä nauroit mun kampaukselle. Ja sä puhuit kuin pikkusiskolle ainakin. Ja sun kirppari pikkutakista kitarakorun minä aamuyöllä itsellein varastin. Ja sä tulit mun uniin, mun päiväkirjaan. Sä tulit mun suunnitelmiin, possun punaisiin. Nyt me mennään naimisiin viikon päästä lauantaina. Me mennään naimisiin. Ollaan yhdessä, yhdessä aina. Sä soitit maanantaina. Et siskolle, vaan mulle. Pyysit kaupungille, elokuviin tai jotakin. Ja mä vihasin sitä typerää toimintaleffaa. Mutta sinua mä rakastin. Etkä oikein tiennyt, mitä sä puhut mun kanssa. Mä kiusasin sua. Vain kuljin ja hymyilin. Ja sä menit kaikista ovista aina ensin. Mut mä sinut siitä armahdin. Ja sä tulit mun uniin, mun päiväkirjaan. Sä tulit mun suunnitelmiin possun punaisiin. Ja nyt me mennään naimisiin.

Olipa muuten aika iso huoli tuossa, sori kun puhun biisin päälle, mutta oli kyllä aika iso huoli tuossa kuukausi sitten se, kun Yläkaupungin yö ja Euroviisut oli tupsahtamassa samalle illalle taas, että mihin sitä menee. On aika vaikea tuollainen niin kuin Yläkaupungin yö on mun suosikkifestivaali. Euroviisut on suosikki asia ehkä useiden asioiden joukossa, jotka on hyviä. Olihan se melkoinen probleema, mutta onneksi molemmat nyt on peruttu, niin ei ole sitä ongelmaa niin isosti siinä. Ja saunavuorokin, joka sille illalle olisi ollut, niin on peruttu, niin asiat on nyt ihan taas kunnossa. Kiitti.

Kuulitteko? Elävä yleisö. Elävä yleisö tuollaisen kappaleen jälkeen, jossa kuolemasta lauletaan. Eipä arvanneet silloin, että ensin kuolee yleisö ja sitten vasta Eurooppa.

Loma. Sehän se aina on ihmisillä mielessä. Tuossa jo aiemmin puhuin siitä, miten kiva on lähteä lomalle. Itse en ole sillä tavalla lomalle kyllä lähtenyt, että lähtisi jonnekin Kanarialle tai muuta. 2010 kävi Fuengirolassa, mutta sekin oli työreissu ja oli kyllä aika huonot säät. Harmillista se on kyllä, kun lähtee silleen. Lähtee reissuun tuollaiselle niin kuin aurinkorannikkoalueelle ja huonot säät siellä on, mutta nyt siellä aika paljon ihmisiä kyllä kuolee, että siinä mielessä niin kuin tavallaan aika kuluttaa muistot, että sekin loma tuntuu nyt ihan hyvältä silleen verrattuna tämän hetken tilanteeseen. Monilla toimijoillahan on nyt vaikeuksia, että mitä tässä nyt tekisi, että pitäisi miettiä esimerkiksi jotain myytävää, kun ei perusasiat mene kaupaksi, että on kaiken maailman take-away-juttuja ja muuta, mutta mulla sellainen niin sanottu päivätyö, mitä niin kuin käy, että voi niin kuin taistella asuntolainaa vastaan, niin se on tuolla Jyväskylän kesässä ja siellä on niin kuin isoja konsertteja, jotka niin kuin jännittää, että miten niiden kanssa käy ja uskaltaako ihmiset ostaa lippuja, mutta me keksittiin tuossa viime torstaina, kun etävietettiin ilta työkavereiden kanssa, niin sellainen hyvä konsepti. Voisin sen kohta esitellä teille, mutta soitetaan pari biisiä ennen sitä. Nää jatkaa tuossa edellisten teemassa.

ensimmäinen kappale, yleisö hurraa, isot aplodit. Allu Tuppuraisella on mukana myös muita röllihahmoja fiittaamassa. Heti esitellään joukkoa, on metsän ihmisiä ja olintoja ja muita röllejä ja maahisia keijuja. Koko joukko rölli metsän kanssa lavalla. Toinen kappale, fiittaajat poistuvat lavalta. Allu Tuppurainen jatkaa. Hiljaisuus ennen keikan alkua. Allu Tuppurainen yksin lavalla. Yleisö odottaa ja lähtee.

yleisö aplodeeraa villisti. Vaikka nyt onkin vähän hämmentynyt olo. Aika omituinen juttu oli tää tulla tänne. Mutta nyt alkaa väliaika. Väliajalle poistutaan. Yliopiston päärakennuksen juhlasalissa on keskellä alhaalla yksi poistumisreitti ja kaksi ylhäällä. Vähän niin kuin lentokoneessa. Sieltä poistutaan tuonne aulatiloihin. Joku ostaa kuohuviinin, joku oluen ja joku viinin ja siellä keskustellaan kahvikki. Voidaan hörpätä siinä, ottaa ehkä jopa kakku palanen, jos oikein innostutaan. Ja helposti 20 minuuttia siinä menee ja kello lyö bling. Ohjelma jatkuu. Toinen puoli aika. Lavalle astuu Nick Cave. Nick Cave aloittaa.

ei kummitusten linna. Ei linnasta sieltä palannut ole kukaan, eikä minua pelottaa. Ei hän sinne ole kukaan kyllä mennytkään, ei kummitusten linna.

nukkuakaan edes. Kuka mahtaa olla linnan herra? Ei kukaan, se on se herra oikein. Sitä ei tietää voi yksikään, eihän sitä voi kukaan tietää.

kirde lesiä. Tierra kaukaa tuo linna, ei kummitusten linna.

alle var der med i stilen. Nej, et dag i Nukuasa. Ei saa nukkuakaan edes kun kummitukset huutelevat siellä onne. Niin kammottavia otuksia, että kyllä minusta on aivan kammottava kun ne huutelevat. Ja minusta on mukava laulella tämmöisiä kummituslauluja ja peloitella vähän itseään.

lyhyet oli uploadit. Seuraavan kappaleeseen Nick Cave yliopiston päärakennuksella asettuu flyygelin taakse. Yleisö hiljenee. Lavalla on hieman savua. Valo on pysähtynyt flyygeliin, joka kimmeltää pimeässä salissa. Nick Cave aloittaa.

Yksi vanha, varjot liikkuu. Kyllä nuotion katamusta, kepin nenässä kiikkuu. Taikakeitto valmistuu.

voi miksen ole jo kotonani, vaan salaa katsomaan jään. Miten taikakeitto valmistuu? Taikakeitto valmistuu. En liiku, koitan pysyä piilossa vaan. Muuten ne saavat minut. Olen hiljaa, koitan pysyä piilossa vaan. Muuten ne saavat minut. Taikakeitto valmistuu. Taikakeitto valmistuu.

que la manette. La M-Maxi-N que la manette.

äskeinen ääni ei kuulunut tähän tarinaan, joka on kulkenut kyllä aika takelelle. Mutta tässä vaiheessa yleisö on aivan haltioitunut, haluaa lisää, pitää saada lisää. Allu Tuppurainen asettuu flyykeli eteen, valokimmeltä flyykelissä, lavalla on savua. Nick Cave nousee ylös, tarttuu mikkiin keskellä lavaa, taustalla Lasse Hirven orkesteri. Encore-kappale.

Yleisö taputtaa. Allu Tuppurainen nousee flyykeli ääreltä, kumartaa. Nick Cave nostaa hattuaan, kumartaa. Allu kävelee Nick Cavein viereen. Nick Cave astuu lähemmäs. Tartutaan veljellisesti toisia vyötäröiltä, kumarretaan yhdessä. Lavalle lentää kukkasia. Ihmiset ovat innoissaan, nousevat ylös. On sellainen yhteinen harras hetki. Kuinka tämä olikaan näin hienoa, miten tämä toimikaa. Siitä lähdetään ulos. Ulkona kesäyö. Sellainen omituinen, vähän painavan kostea tuoksu alkavassa illassa. Tummat puiden lehdet pinnalla, jonkunlaista iltakosteutta. Istutaan nurmikolle ja kaivetaan kangaskassista tölkit lämmintä pirkkaa olutta, sihautetaan ne auki ja kippistetään. Onpa hienoa olla elossa. Hyvä, että se kaikki olikin vaan väliaikaista.

Dr. Flash, Shane.

0: tämäkin on yksi niitä kappaleita, jotka jatkuu mukavasti silleen, että voi puhua tämän biisin hännän päälle silleen, että kuulostaa niin kuin olisi suunniteltu äänimaailma tähän.
1: Hän ei pyydä paljon, mutta vähän ja usein.
2: Kun hän kuolee, hänestä jää jaettavaksi kampetta.
0: Taikakeitto valmistuu. Rokote.

0: seuraava vuoroon. Kiitos.
1: Mä oon niin jaksan kuunnella, jos te haluatte olla soittaa.
2: Ei, tää oli varmaan aika.
0: Rambling Boys. Sami, Jukka, Jari,
3: Keiju.
0: Thank you.

0: aloittaa sä jotenkin.
1: Joo, tervetuloa Radio Hearille uuteen Ihmiset äänessä -sarjaan. Meillä on tällä kertaa vieraana Profeetta. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Mitä sulta on tulossa? Sulla on kirja ja levy, niin aloittaako me kirjasta vaikka ensin?
0: Joo, voidaan aloittaa. Nehän liittyy toisiinsa silleen jännästi.
1: Eli mistä tämä kirja kertoo? Ja muistatko ihan, että miten ensimmäistä kertaa törmäsit tähän mielenkiintoiseen kirjaan?
0: No se kirja on toi Timothy Learyn Psychedelic Prayers, mikä on sellainen niin kuin, se on runokirja. Ja ainut Learyn runokirja. Se on 66 vuonna julkaistu alun perin Jenkeissä. Ja mä oon siis kääntänyt sen suomeksi. Se prosessi alkoi jo yli 4 vuotta sitten, kun mä aloin kääntää sitä. Ja kyllä sitä oli jo aikoja sitten valmis niin kuin versio. Toki sitä on muokattu nyt tässä kiivaasti sitten taas, mutta mulla oli sen niin kuin julkaisusuunnitelmia paljon jo pari vuotta sitten, mutta niistä ei tullut mitään. Sitten mä ajattelin lopulta, että no ei sitä tarvii niin kuin mitenkään varmaan sitten julkaista, koska en mä siis ole mikään kääntäjä edes. Mm. Se oli vaan sellainen tavallaan päähän pisto, että mä halusin kääntää se, että mä halusin jotain tekemistä ja se oli tosi kivaa ja niin kuin tosi mielenkiintoista. Mutta se kirja on tullut vastaan siis alun perin ehkä, mitenköhän se on tullut alun perin? No mä voin myöntää, että mä oon vähän sellainen Timothy Learyn fanipoika. Ja Timothy Learyn nimeen mä oon kuullut ehkä ensimmäisen kerran joskus hyvin nuorena mun isältä. Se kertoi mulle, että kuka on Timothy Leary ja mitä se on puuhaillut ja siitä se jäi niin kuin mieleen jo. Mutta sitten se vaan jostain syystä mä aloin sitä kääntää. Ja nyt se todellakin ensi kuussa se julkaistaan toi käännös sitten. Psykedeellisiä rukouksia. Joo. Käännöksen nimi.
1: Toi on tosi hieno. Mullekin tulee joskus joistain kirjasta, tämä pitäisi kääntää, mutta se on todella tosi iso työ. Silleen hieno, että olet sen kääntänyt. Ja kerro vielä tästä, niin kuin just tästä vähän sisällöstä, että miten tämä, niin kuin, mistä tämä kirja kertoo, minkälainen rakenne siinä on.
0: No joo, se on sellainen, niin kuin, se on no kyllä varmaan kaikki tai suurin osa Radio Hearin kuuntelijoista varmasti tietää nimen Timothy Leary. Se kuitenkin on tällainen niin kuin populaarikulttuurin ikonikin jossain mielessä ehkä, ja tietysti kaikki tuntee nämä tarinat 60-luvulta ja näin. Ja se on ihan hippiaikojen tuotos, toki 65 sitä on alettu kirjoittaa Intiassa, tai siis niin kirjoittaa, ja se on viimeistelty 66 sitten New Yorkissa ja julkaistu samana vuonna ekan kerran tosi sellaisena underground-juttuna se eka painos. Ja silloin oli se hippihomma oli niin kuin kovassa nousussa. Ja se on niin kuin, se kirja, ne runot perustuu siis tuohon Dao de Jingiin. Ja se on tarkoitettu niin kuin runomuotoiseksi LSD-trippimanuaaliksi. Eli se on tarkoitettu luettavaksi ääneen henkilöille, jotka ovat nauttineet LSD:tä ja pyrkivät saamaan siitä niin kuin jonkinlaisen tämmöisen spirituaalisen tai mystisen kokemuksen. Ja

0: se, ne runot on tarkoitettu ikään kuin, niin kuin lempeästi ohjaamaan sitä ihmistä sen kokemuksen läpi, että se tavallaan niin kuin, et esimerkiksi, no, siinä voi tulla jotain vaikeita hetkiä siinä tilassa, sellaisessa psykedeellisessä tilassa vastaan, niin ne kaikki runot on tarkoitettu niin kuin siihen, että no sillä se, niin kuin, että ei ole mitään hätää, että sä voit kokea tämän kaiken ja sulle ei tapahdu mitään pahaa. Ja siinä niin kuin tavallaan johdatellaan sitä ihmistä semmoiseen niin kuin johonkin toiseen normaalin tajunnan rajat ylittävään kokemukseen tai jotain. Semmoinen se on. Voisi sanoa, että varmaan aika marginaalinen. Että, siis totta kai psykedeelit on nyt pinnalla taas ihan eri lailla ollut viime vuosina ja tuntuu, että on vaan edelleen. Että on nyt silleen niin kuin sellainen aihe, mikä kiinnostaa yhä useampia ihmisiä, mutta kyllä varmaan niin kuin tämmöinen runomuotoinen LSD-trippimanuaali, niin saattaa olla sellainen, että sillä ei nyt ihan hirveän suurta lukijakuntaa löydy, mutta niin kuin tosi kiinnostava kirja, ja kyllähän se monia tietysti varmasti myös kiinnostaa eri lähtökohdista. Siihen hän voi suhtautua ihan vaan sellaisena niin kuin kulttuurihistoriallisena kuriositeettina toki myös, ja se voi olla kiinnostava siinäkin mielessä. Mutta kyllä mä itse väitän, että siitä eniten siitä saa irti, jos sitä käyttää silleen, miten se on tarkoitettu. Eli luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa.
1: Kyllä, me ollaan siis mun kotisohvalla yläkaupungilla, niin kuin nämä suuri osa ohjelmista on tehty, mutta sä oot ensimmäinen, että niin oikein pääsen haastattelemaan tähän. Niin mitä sä haluat silloin aikana, oot sä kuullut tarinoita, että onko sitä sitten miten paljon käytetty tähän alkuperäiseen tarkoitukseen?
0: Kyllä sitä käytettiin silloin 60-luvulla todella paljon, että se kiersi niin kuin kädestä käteen se kirja. Ja Lirihän oli julkaissut jo aikaisemmin vuonna 64 niin tämän The Psychedelic Experience-kirjan, joka oli myös siis tällainen manuaali, joka oli tarkoitettu, niin kuin, että sitä voi, että siinä on niin kuin ikään kuin tämmöisiä ohjeita ja neuvoja, että miten siitä sessiosta ikään kuin voi saada sitten niin kuin irti paljon ja myös sitten, niin kuin, että jos tulee joku tämän niin kuin pelkotila, niin miten siitä sitten pääsee yli. Se oli jo, mutta se ei ollut, se oli semmoinen niin kuin enemmän suorasanainen, on siinäkin sitten lopussa sellaisia niin kuin ikään kuin rukouksia tai runoja, mitä voi lukea sitten ihmiselle ääneen, mutta se on semmoinen niin kuin selvä sanainen kirja, mutta sitten tuli vielä tämä runomuotoinen versio, eli Psychedelic Prayers. Mutta kyllä sitä käytettiin siihen paljon juuri näin. Ja siihen liittyy paljon kaikkia jänniä tarinoita. Siitä on vuosien varrella tullut monia eri versioita siitä kirjasta. Ja silloin kun Leary pakeni sieltä vankilasta ja oli maanpaossa, niin silloin siitä tuli sellainen puulaatikkoversio. Eli se oli niin puisia laatikoita, missä oli kaikki ne runot yksittäisillä liuskoilla. Ja onko meillä kaikki kunnossa?
1: Joo, mä oon tsekkaillut, joo.
0: siellä laatikossa oli kaikki ne runot yksittäisinä liuskoina, ja niitä pystyi niin kuin ostamaan, koska siis Leary ja hänen silloinen vaimonsa oli maanpaossa, ja oli tietysti rahasta pulaa, niin niitä pystyi ostamaan vaikka yhden runon kerrallaan, jos halusi, tai sitten koko laatikon, ja se oli yksi keino niillä rahoittaa niiden elämää siellä maanpaossa. Ja meillä on suunnitelmissa, että tämähän on siis tämä käännös nyt, mikä julkaistaan ensi kuussa, niin tosi rajoitettu tämä eka painos, se on 70 kappaletta, ja siinä perusversiossa on pahvikannet, mutta siitä on tulossa muutama tällainen NS-keräilyversio, todennäköisesti sekä puu- että kangaskantisia versioita, niin tämä puukansiversio on niin kuin kunniaosoitus tälle Wooden Box Editionille, mikä siellä maanpaossa tehtiin.
1: Joo, ja tämä tulee siis Esterin kirjan kautta.
0: No joo, siis Essi Leppäsen Essin kanssa tätä on tehty ja tehdään, mutta tämä ei tule niin kuin varsinaisesti Esterin kirjan kautta, koska tämä on meidän mielestä niin UG-juttu, että totta, siinä ei edes lue, että minkä kautta. Siinä toki mainitaan tekijätiedot lopussa ja tällaiset, mutta Essin kanssa tehdään, mutta ei Esterin kirja, vaan tämä on ihan vaan tämä. Vaan tää.
1: Ja sun vaimo tekee tekee taidetta.
0: Niin. Joo, mun vaimo on kuvataiteilija ja puupiirtäjä lähinnä, niin mun vaimo on tehnyt kuvitusta tähän kirjaan. Tässä on tässä on kolme kuvaa myös tässä kirjassa. Ne on mun vaimon tekemiä semmoisia linopiirroksia.
1: Tällä hetkellä taitaa olla näyttelykin. Mä hyppään tuohon näyttelykin.
0: Totta. Tässä voidaan myös tässä käydä mun sukulaiset läpi samalla. Eli vaimolla on kyllä näyttely tällä hetkellä menossa vielä viikon verran tuossa Naissaaressa vanhalla Voimalalla. Siellä on puupiirroksia ja metallikrafiikkaa. Todella hieno mesta myös tietysti Naissaari ja se vanha Voimala. Kannattaa käydä tsekkaa vielä. Se on vielä koko ensi viikon siellä.
1: Joo.
0: Marja Piil on siis vaimoni.
1: Joo. Mä sain kunnia lukea kirjoitella läpi, kun te sitä työstettiin. Se teki kyllä silleen. Tuli vähän jollain tasolla niin kuin William Blake tai joku mieleen siitä, mutta vaistomaisesti heti pidin siitä.
0: Niin, siitä käännöksestä.
1: Niin.
0: Joo, siinä on sellaista, niin kuin, ei tollaista oikeastaan tehdä enää, mutta siinä on sellaista niin kuin jotain vanhan, menneen ajan fiilistä. Kyllä siitä voi William Blake tulla mieleen, kyllä joo.
1: Joo. Miten se toi käännösprosessi, että tuota tietysti englannin kieli, mutta oliko ne jotain kielellisiä tai kulttuurisia semmoisia juttuja, mitkä sitten oli... Olisi voinut olla vaikeaa tai muuten, että miten se niin
0: no,
1: eteni?
0: Oli ihan siinä, kun varsinkin korostan, että en ole mikään kääntäjä silleen. Olen nyt ennenkin tehnyt jotain ihan omaksi huviksi, jotain käännöskokeiluja, mutta en ole koskaan tämmöistä niin kokonaista teosta kääntänyt.
1: Se oli baseball-termistä lähtien kaikkea mahdollista.
0: Joo, se oli yksi runo, missä oli, koska Leary on myös ollut baseball-fani, niin se oli yksi runo, missä oli tämmöistä niin baseball-jargonia. Ja se oli pitkään... mulla, niin kuin mä olin ihmeissäni, että miten nämä käännetään. Ja sitten kun mä tutkin tätä asiaa vielä, niin kävi ilmi, että niillä baseball-termeillä ei välttämättä ole semmoisia vakiintuneita käännöksiä. Mutta sittenhän silloin, kun tavattiin sinne kirjailijat, niin kävi ilmi, että sä oot myös jollain lailla
1: mä baseball. Mä oon baseball-fani, joo, täällä on kämpässä. Mä oon näytä, jos et ole baseballia koskaan pitänyt kädessä, niin senkin kokea.
0: Mutta todellakin, niin mä luin sen runon sitten Timolle. Niin Timo vahvisti, että kyllä voi ihan ymmärtää, että baseballista on kyse niissä säkeissä.
1: Joo.
0: Nyt mulla on tässä baseball kädessä.
1: Eikö?
0: Mutta aika jotenkin miellyttävä esine.
1: Niin, pesäpallon tottuneena.
0: Niin.
1: Olen miellyttävä.
0: Kyllä.
1: Tuossa on siis mailin verran, eli semmoinen 1,6 kilometriä lankaa tässä yhdessä pallossa.
0: Aivan.
1: Kaikkea muuta symboliikkaa. Sen voi heittää, periaatteessa on niin kuin neljällä eri tavalla. Niin se on niin periamerikkalainen juttu kyllä, kun ollaan voi.
0: Joo. Joo, kyllä siinä käännettäessä tuli kaikenlaista vastaan semmoista. Niin kuin. Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä oivalluksia oli se, että eihän sitä nyt voi kääntää niin, kuin, niin, että kääntää vaan ne sanat englannista suomeksi ja muuttaa vaan sen sanajärjestyksen kanssa englannista suomeksi. Että eihän sitä nyt silleen voi kääntää, ja varsinkin runoja. Että se, siinä, niin kuin siinä joutuu niin kuin se kääntäjä tavallaan niin kuin osallistumaan sen teoksen tekemiseen, että se tonkin teksti, niin senhän voi kääntää ihan mille kielelle vaan, että se tavallaan niin kuin se teos voi elää niin kuin oikeastaan loputtomasti, jos sitä vaan luetaan ja käännetään ja mietitään ja käytetään. Ja... Niin nyt tämmöinen yksi versio siitä on tullut suomen kielelle.
1: Se on oikeastaan joo.
0: Tai tulee pian.
1: Saarikoski, Pentti Saarikoski, mua kiehtoja on paljon esikuva, ja hänen teki käännöstyötä, niin siitä jäi mieleen, että tavallaan se pitää niin kuin tulkita ja oikeastaan jopa kirjoittaa niin kuin uudestaan.
0: Niin. Just niin. Se, mä niin kuin se, sellaisia oivalluksia ainakin jossain kohtaa oli, että kun mun mielestä niissä runoissa on joku viesti ja se välittyy mulle, kun mä luen ne englanninkieliset runot, niin mä koin, että mä haluan, että siinä suomenkielisessäkin se sama viesti, minkä mä koin välittyvän siinä englannin, että se välittyisi siitä ja että siinä olisi myös sitten niin kuin rytmi, että se olisi jollain lailla kaunista ja toimivaa ja se oli yksi... Niin kuin, mitä mä, semmoinen tavallaan ohjenuora, mitä mä yritin sinne noudattaa sinne kääntäessä sitä.
1: Joo. Ja eihän se tosiaan itsekin, mitä on hyvin vähän tehnyt, mutta voin kuvitella, että ei se sanakirja kädessä oikein toimi, että sun pitää oikeasti niin kuin sisäistää
0: kyllä, sitä tekstiä. Joo, ja mä olin lukenut tosiaan se jo monta kertaa läpi sen kirjan, että silleen mä olin siinä jo sisässä, ja, mutta kyllähän se sitten niin kuin lukuisia kertoja mä sen kävin läpi sitten niin kuin tavallaan käänsi aina uudestaan. Ja vielä tässä ihan viime metreilläkin, kun eihän tästä nyt ole kuin pari viikkoa, kun tästä on kuin, vai niin juhannuksena Essi toi. Niin. Joo, Essi toi mulle sen prototyypin. Siitä oli, Essi oli ihan sitonut sen ja oli kannet ja kaikki, niin mä sen vielä pari-kolme kertaa kävin läpi. Ja nyt se on, niin kuin, se on täynnä kaikenlaisia merkintöjä ja kaikkia toki myös taitosta, mutta sitten ihan niihin runoihinkin tuli vielä viime hetken muutoksia. Mutta nyt se on, niin kuin mä sanoin Essille tuossa yksi päivä ruutilla, että prototyyppi on luovutuskunnossa. Eli nyt sen voi eli Essi tuossa kun palailee Helsinkiin tuosta kirjailijatalolta kuunvaihteessa, niin sitten tehdään se lopullinen taitto ja Essi tietysti sitten käsityönä sitoo ne ja seripainolla painetaan ne kannet digipainolla sisältöön.
1: Joo. Tämä olisi tosi hieno, se oli tosi hieno kohtaaminen ja kaunis kohtaaminen sillä, jos meillä olisi jotain muuta kuin kahvia, niin voitaisiin kilistää, koska mä ihan samaan aikoihin tulee meiltä niin kirja, että molemmat
0: niin.
1: Mäkin sain tällä viikolla, niin kuin, että kun te hyväksyivät.
0: Joo, joo, tosi jännä silleen.
1: Sitten mä olin just miettinyt, että onko Suomessa, onko täällä perhana ketään, että joka tekee tämmöistä visionääristä
0: niin.
1: näkyihin perustuvaa
0: niin.
1: runoutta, ja sitten tuli just
0: no,
1: tämä, mä sain se siihen eteen,
0: niin.
1: että
0: niin.
1: ihan huikea.
0: Mutta mä silti haluan korostaa tässä yhteydessä, että kaikesta huolimatta mä olen vain sen kirjan kääntäjä, että sullahan on ihan omaa originaalirunoutta tulossa. No, siinä on pieni ero.
1: Joo, mutta tämäkin perustuu päiväkirjoihin,
0: niin,
1: tavallaan
0: niin.
1: sitten kuitenkin taas saanut inspiraatiota. Mutta sä oot jotenkin ollut myös yhteyksissä näihin, niin kuin näihin tyyppeihin sen kirjan takana, tai
0: joo.
1: miten tämä kuvio menee?
0: No mä halusin niin kuin ihan pyytää luvat tähän homma, toki ton olisi varmasti voinut tehdä, tai siis olisin voinut tehdä ihan lupia kyselemättä, ja eikä nyt näin pieni kielialue ja 70 kappaleen painos, niin tuskin sitten ihan hirveän suurta oikeusjuttua olisi saatu aikaiseksi, mutta niin kyllä mä halusin, niin kuin, mä yritin selvittää sitä jo pari vuotta sitten, että kun sen firman nimi on Futikue Trust, joka omistaa ne kaikkien lirikäännösten oikeudet, ja niiden nettisivut näyttää siltä, että niitä on päivitetty viimeksi 90-luvulla. Ja, niitä oli mä lähetin sähköpostia ja kukaan ei vastannut, niitä oli todella vaikea saada kiinni. Sitten mä jossain tuolla somessa niin kun englanninkielisellä tämmöisellä Timothy Leary-fanisivustoilla kyselin, että tietääkö kukaan, miten tähän Futikue Trustiin saa yhteyden, kun niitä ei tunnu löytyvän niin kuin mistään. No sitten sieltä tuli Vicky Marshall, eli siis nainen, joka oli Learyn sihteerinä, toistakymmentä vuotta Learyn kuolemaan saakka, vuoteen 1996 saakka, niin Vicky Marshall otti yhteyttä. Ja Vicky on siis tällainen nykyään tällainen vanhempi nainen, joka asuu Hollywoodissa.
1: Ja.
0: Meistä on tullut hyviä frendejä, me jutellaan mesessä välillä pari tuntiakin, ja Vicky lähettää välillä kuvia, että tältä näyttää Hollywoodissa tänään. Mutta Vickyn kautta löytyi tämä Dennis Berry, joka on siis edelleen Futikue Trustin niin kuin se niin kuin päällikkö tai mikä se nyt ikinä sitten onkaan, mutta Denistäkin oli hyvin vaikea saada kiinni, siinäkin meni varmaan vuosi, vaikka niin kuin Vicky antoi mulle sähköpostiosoitteet ja kaikki, mutta sitten se kävi ilmi, että Denis oli ollut pitkään Intiassa, eikä paljon sähköposteja katellut, mutta sitten kun se oli palannut jenkkeihin, niin sitten sain tähän Dennis Berryn yhteyden kanssa, ja Denis laittoi sitten lopulta vaan, että joo, että sen kun vaan julkaisit ja levität sitä suomenkielistä versioon. Ja jos siitä nyt tulee ihan todella suosittu ja saat tuhansia dollareita, niin sit olisi kiva, jos antaisit vähän tänne Trustillekin, mutta että muuten ei, että anna mennä vaan. Mä vastasin siihen, että no näin mä tämän itsekin ajattelin, että kiva juttu. Ja totta kai pitää lähettää sitten Vickylle ja Denikselle myös kappaleet siitä.
1: Sitä mun piti kysyäkin, ihan sinne Yhdysvaltoon.
0: Kyllä ihan totta kai pitää lähettää. Sitten mä kuulin myös Vickyltä, että se oli Learyn pojalle myös oli kertonut tästä, ja se oli ollut myös ihan fiiliksissä, että tosi hieno homma, että jossakin niin kuin Suomessa, pienessä paikassa, että sieltäkin tulee tällainen. Ja kyllä Vicky sanoi, välillä Vickyn kanssa juteltu, niin se ei se niin kuin, siis yritä mitään niin kuin mua opettaa tai mitään, mutta siltä tulee välillä ihan vahingossa sellaisia, tai tuliko ne vahingossa, mutta jotain lauseita, mitkä osuu niin kuin tosi johonkin just sen hetkiseen tilanteeseen ja on semmoisia niin kuin hyviä lauseita, niin välillä niin kuin sanonutkin, että ihan kuin välillä tuntuu ihan kuin Timothy Leary itse jostakin haudan tai minkä tahansa takaa lähettäisi Vickyn kautta mulle viestejä, niin Vicky sanoi, että joo, että kyllä se on, Tim on monesti toiminut näin. Ja sanoi, että aivan varmasti Timin siunaus on tässä käännöksessä mukana, että Vicky kuulemma tietää sen. Mulla ei ole suoraa yhteyttä Timothy Learyn haamuun, mutta Vickyllä kenties on.
1: Joo, Mulla on joku kaunis ajatus, mutta se melkein karkas.
0: Niin, niin siis kun mä hypöytän niin paljon, että se on vapaalle
1: assosin. Tuota, mä löysin samanlaisen yhteyden tuohon Victor Hugoon tuossa, kun luin tuon Kurjat, mikä oli semmoinen saavutus itseltä. Tuota, ja monesti kävi niin kuin silleen, ei kerran eikä kaksi, vaan useamman kerran, että mä olin jotain itse kirjoittanut, mä luen sitä kirjaa, niin hän on kirjoittanut saman asian. Ja, tai sitten mä sain jotain, just mitä olisi lähtikällä miettinyt, niin sain, että tämä on kiehtovaa. Tämä juttu. Mennään tuohon LSD:hen tosiaan. Mä sitten, kun sitä täällä ensimmäisen kerran näin ja sitten en mitään tiennyt, niin sitten seuraavana päivänä menin Googleen lueskelemaan siitä. Ja tuota, Wikipedia, josta on tietysti montaa mieltä, mutta kyllä mä siihen uskon, koska se on niin avoin.
0: On sillä sitä hyviäkin, siellä on paljon hyvääkin.
1: Sitä voi kukaan vaan niin. Myös korjailla ja ihmiset sitä korjailla. Niin, oli tehty tämmöinen testi, jos mä oikein muistan, että voitte tarkistaa itse netistä sitten, jos haluatte, niin tuota, että 20 kuvataiteilla oli testitty LSD:tä joskus jollain vuosikymmenellä ja 19 halusi jatkaa sen käyttöä, koska se paransi heidän kuvataiteilijan työtään. Niin mitä sä oot lukenut tai kuullut LSD:stä tolleen, niin kuin sen vaikutuksista ja ihmisten kokemuksista? Ja.
0: No kyllä moni tällainen, niin kuin, joka tekee taidetta, niin on kokenut just tälleen niin kuin jotenkin luovuutta edistävänä substanssina ja kokemuksena ja myös paljon terapeuttisia vaikutuksia ihan aika vakaviinkin erilaisiin kondiksiin, mitä ihmisillä voi olla. Esimerkiksi täällä, niin kuin vaikka jossain terminaalihoidossa olevia kuolemaa kohti meneviä ihmisiä, auttanut niitä sitten jostain riippuvuuksista irti pääsemiseen, posttraumaattisesta stressistä, tällaista. Näistähän on ihan tutkimusdataakin, nyt kun psykedeelitutkimus on taas niin kuin avautunut, että sehän oli vuosikymmeniä pannassa, mutta nythän niitä saa taas tutkia ihan tuolla niin kuin NS-establishment tietenkin. Parissa toki tutkimuksethan on jatkunut koko ajan, mutta sitä on yritetty kieltää, että ei mukaan saa tutkia tällaisia substansseja. Mutta kyllä se niin kuin, joo, tosi paljon vaikuttanut moniin ihmisiin hyvällä tavalla.
1: Tämä on just hämmästyttävää. Siis tämä sarjan idea on siis se, että tässä voi vapaasti puhua kaikesta. Ja jos sulla on päihdeongelma, niin sanotaan tähän vähän, että hanki itsellesi apua. Kai se täytyy vastuullisen ihmisen selleen sanoa, mutta mä en ole kyllä mitään negatiivista LSD:stä kuullut, koska sillä ei voi yliannostaa. Kaikki, ketkä on käyttänyt, niin ne on ihan työssä käyviä, fiksuja ihmisiä ja osa käyttää viihteeseen, osa käyttää taiteeseen. En ole toistaiseksi vielä niin kuin törmännyt mihinkään negatiiviseen.
0: Joo, se on sellainen substanssi tietysti, että kun se ei ole millään lailla myrkyllinen. Että siitä ei tosiaan voi mitään yliannosta ottaa, eikä se ei ole niin kuin myrkyllinen aine. Toki jollekin herkälle ihmiselle se on todistetusti aiheuttanut jonkinlaisia mielenterveysongelmia.
1: Niin, ja sitten voi tulla jotain flashbackia.
0: Niin, tällaisia voi, niin kuin, tämän tyyppisiä. Mutta niin ei sillä kyllä hirveästi niin kuin väärinkäyttöpotentiaalia ole, että kun eihän se ensinnäkin aika harva ihminen edes kokee sen tilan sellaiseksi, että se olisi niin kuin jotain bailauskamaa. No jotkut kyllä toki, mutta silleen äkkiseltään, jos otetaan semmoinen ihminen, joka on tottunut vaikka bailaa alkoholin ja kannabiksen kanssa. Tai vaikka piristäviä aiden kanssa, sitten jos yhtäkkiä kokeilee LSD:tä, niin tuskin se ensimmäinen reaktio, että no niin, tätä bileissä, että koska siinä voi mennä aika niin kuin semmoisiin henkilökohtaisiin ja tosi yllättäviin tiloihin. Mutta onhan nyt toki sitten olemassa tänne niin kuin rave-kulttuuri, missä kyllä psykedeelejä vedetään ja bailataan. Mutta kun LSD:tä ei myöskään oikein voi niin kuin käyttää monta päivää putkeen. Toki voi, mutta ei se nyt oikein sitten enää ole sama asia. Että
1: niin, se aika äkkiä vaimenee.
0: Niin ei se oikein sitten niin kuin vaikuta. Toisin kuin voitan se kaljaa juo aamusta iltaan, jos olet aina kännissä, mutta niin kuin, se on hyvin väärin ymmärretty aine kyllä.
1: Ja eikö se yhdistä niin kuin hermoratoja tämmöiseen aistimukseen, että voit niin kuin nähdä ja kokea, että aistit menee vähän niin kuin ristiin parhaimmillaan?
0: Kyllä sellaistakin tapahtuu, kyllä.
1: Joo. Jännä, onko tämä alkoi niin kuin kutkuttaa vatsan pohjasta, että voi tämmöistä puhua radiossa. Mutta
0: niin, kyllä mäkin, mutta mun täytyy tähän kuulijoille tähän väliin sanoa, että minä en ottanut näitä aiheita esille, vaan haastattelija.
1: Kyllä.
0: Mutta en myöskään mitenkään mua ei haittaa yhtään, että nämä aiheet otettiin esille, koska miten mä voisin edes, niin miten se voisi haitata mua, jos mä oon kääntänyt just Timothy Learyn Psychedelic Prayers ja tulossa Profeetan levy Elämä, siemen, kuolema ja näin edelleen, niin tuskin mä en, ei mua haittaa tämä aihe mitenkään, mutta toi oli ihan hyvä myös, mitä Timo sanoi tuossa väliin, että jos joku kuulijoista kokee, että hänellä on päihdeongelma, niin tässä ei niinku mitenkään haluta heitä jotenkin halveksia tai vähätellä tai ei mitään, ja jos on ihan mikä tahansa päihdeongelma, niin toivottavasti saat apua ja kunnollista apua, koska mä oon myös huomannut, että tässä yhteiskunnassa välillä päihdeongelmaa se on hyvin vaikea saada virallisilta tahoilta oikeanlaista apua.
1: Kyllä, ja sitten kun tää tulee Jyväskylässä, niin tiedän ihan, että on aika vaikea päästä, että sitten sun pitää olla aika huonossa kunnossa jamassa, että niin, sä pääset tuonne niin hoitoon. Omasta puolesta voisin sanoa, että motiivi on se, että en tiennyt tästä Netflixin sarjasta, mutta Netflixillä pyörii semmoinen, missä ihan ykköslinjan, ykkösluokan maailman tähdet avautuu päihteiden käytöstään. Sillä on koomikkoja ja muusikkoja ja kaiken maailman taiteilijoita. Niin mä yritin tämmöistä keskustelua herätellä ja mä törmäsin siihen, että ei tästä ole käyty keskustelua. Eikä tämä pointtihan on taide. Me puhutaan niin, taiteista ja siihen palataan, mutta tämä LSD oli semmoinen juttu, että olisi ollut outoa niin kuin sivu. Tämä niin, on semmoista itse sensuuria, mitä nimenomaan pitäisi
0: vähän. Nimenomaan. Siis jos mä oon kääntänyt runomuotoisen LSD-trippimanuaalin, joka julkaistaan ensi kuussa ja tässä tehdään radio-ohjelmaa, niin olisi nyt kyllä kummallista itsesensuuria, jos ei saisi puhua sitten niin kuin siitä, niin mitä tässä on tullut tehtyä.
1: Joo. Hypätään tästä jollain kummallisella aasisilla tuohon levyhommaan, että sillä on tosiaan levyikin tulossa.
0: Joo, Profeetan levy on tulossa, LP, koko pitkä LP. Se on nyt masteri valmis ja toimitettu Helmi-levyille Arville ja lokakuussa julkaistaan, koska tuossa on Elo ja syyskuussa jo tulossa useampi Helmi-julkaisu, niin laitetaan lokakuulle sitten. Sitten siellä se tulee ja se on viime kesänä tehty. Mullahan oli silloin ennen se bändi, se Profeetta ja Uusi maailmanuskonto. Tehtiin joo, kolme levyä, olikohan vuosina 2007-2012 tuli ne kolme levyä. Ja se, nyt tuossa viime kesänä sitten palasin tavallaan tämän Profeetan pariin, mutta nyt vähän eri, että se ei ollut sen saman bändin kanssa. Me tehtiin itse asiassa kolmestaan Kuorellahan Köpiin ja sitten LSTn kanssa tehtiin ne, ja Hegel oli toki mukana myös. Viime kesänä tehtiin biisejä, äänitettiin biisejä ja niitä on työstetty sen jälkeen ja nyt se vihdoin sitten on niinku valmis. Se on samaa jatkumoa kuin ne Umun levyt, mutta nyt vähän uudella meiningillä. Ja se, miten se liittyy tähän mun käännökseen, niin kaikki tekstit, mitä mä laulan siinä tulevalla levyllä, niin on niin kuin muokattu tästä mun käännöksestä. Että no jotkut on ihan suoraan siitä, mutta joitain on joutunut muokkaamaan, että ne sopisivat sitten niin kuin laulutekstiksi. Joo. Mutta kaikki on siitä mun käännöksestä tosiaan. Että sikäli nämä liittyy oleellisesti yhteen. Voisi olla, että nämä on niin kuin semmoista toistensa kumppanit, niin kuin tämä levy ja kirja.
1: Joo, ja sä oot liveenä soittanut. Soititko tuolla kaupungin teatterillakin tuossa?
0: Joo, meillä oli tosiaan tuo levy, mikä tehtiin, niin se oli ihan, että siinä niin kuin tavallaan ei bändiä ollut, että me vaan niin kuin sävellettiin ja tehtiin sitä matskua siinä. Niin kuin, siinä. Mutta sitten siihen, tässä nyt on yritetty semmoista live-ryhmää kasata, että voisi sitten tuossa levyjulkaisuaikaan niin esiintyäkin sitten ja esittää niitä biisejä livenä. Siitä on nyt ollut vähän eri versioita siitä. Me on 4 keikkaa tehty niin kuin kokonaisella bändillä. Joo. Teatterilla soitettiin tosiaan silloin Jyväskylässä. Milloin se nyt olikaan?
1: Se oli joulumarraskuussa.
0: Jotain semmoista, joo. Ja sitten me oltiin Helsingissä pari kertaa keikalla ja sitten Lutakossa oltiin just ennen kuin tämä Armageddon. Totta. Se oli muuten Lutakon viimeinen keikka, ennen kuin sitten meni kiinni kaikki nämä keikkapaikat ja muut.
1: Niin, miettikää, teidän keikkejä tulee korona, nyt oli kaukoröyhkeä, täällä Jyväskylää palaa, niin
0: tässä
1: jotenkin saatanallista.
0: Joo, en tiedä miten sellaiset keikat tosiaan tehtiin, missä soitettiin lähinnä tulevan levyn matskua. Ja eilen oltiin sitten tuossa Juupajoella, Korven keskellä, Villinlännen talossa, 100-vuotiaassa talossa, niin esiinnyttiin Profeetta duona, siinä oli Hegel kitarassa Ja meillä tuli taustanauhalta suurin osa, koska ei saatu sitä koko bändiä sinne. Se oli itse asiassa todella hieno kokemus, että kyllä pystyy niin kuin, tollenkin sen pystyy kyllä esittämään. Mutta kyllä meillä on tuossa nyt niin kuin tulossa ihan bändihomma siitä myös. Sitten kunhan se levy tulee ja näin. Niin.
1: Joo, miten se tuossa on ihan levyynkin kaikkea hienoa, että se tulee niin kuin avattavat
0: kaiket. Joo, vinyylinä se tulee, toki diginä sitten Spotifyhin ja näihin, mutta vinyyli se tulee olemaan LP ja avattavilla kansilla. Ja siihen tulee ne lyriikat myös koska ne on niitä psykedeellisiä rukouksia, jotka on tarkoitettu luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa, niin sinne voi sitten, jos ei kirjaa ehdi saamaan, niin voi ainakin lukea siitä aukeamalta sitten ääneen niitä sanotuksia.
1: Niin, ja mä oon päässyt seuraamaan niitä varauksia tänne sateilleen, niin joku kovimmat fanit hommaa varmaan molemmat.
0: Niin, joo, kirjaa on tosiaan, se on hyvin rajattu painos, sitä saa varata. Mä en itse pysty sitä koko painosta myymään, kun siinä on meillä viishenkinen työryhmä, niin kaikki myy niitä sitten, ketkä myykään, mutta tota niin, mulla on itsellä muutama niitä tuossa vielä varattavana, että Profeetalta löytyy tämä Facebook-profiili ja Instagram, niin sinne voi laittaa varauksia, jos kiinnostaa tämä kirja, että se on 25€ on se perusversio ja tulee tuossa elokuun aikana ilmoittelen sitten kyllä heti varanneille, kun sitä on saatavilla.
1: Ja tämä ohjelma tulee varmaan aika lailla samoihin aikoihin, että kun tämän kuulette, niin sitten kannattaa sinne
0: Facebookin. Niin, kannattaa äkkiä vielä kysyä, että onko niitä jäljellä.
1: Niin. Mites toi levyn kansi, niin kuka se on tehnyt?
0: Levyn kantta on parhaillaan tekemässä Tennillä Olli-Pekka. Meillä oli tuossa aikoinaan oli pari sessiot Olli-Pekan kanssa, missä laitettiin fotarille niitä hommia ja se oli ihan hyvässä vaiheessa ja OP sitä nyt parhaillaan sitten viimeistelee, että mä kyllä luotan, että se saa sen läjään, mutta se ei ole ihan valmis vielä. Mutta ei tässä kiire ole sikäli, että se nyt lähtee painoon se masteri ja se tosiaan lokakuussa vasta julkaistaan, niin tuossa OP:lla nyt on pari viikkoa vielä aikaa sitä viimeistellä ennen kuin ne alkaa sieltä tehtaalta pyytelemään niitä kansia sitten.
1: Kuinka iso painosta tulee sitä levystä? Oletteko sitä sopineet?
0: Kyllä se tulee olemaan 300 kappaletta, että katsotaan, jos ne menee, niin sehän
1: kyllä
0: on jo
1: ne
0: hieno.
1: Kyllä ne menee, mitä täällä on Slackbirdia ja muutakin kuullut, niin on joutunut uusintapainoksiakin sanoa, että kun on vaan vuoden pari myynyt sitä.
0: Niin, keikoilta sitä saa. Keikoilta saa sitten joo sitä levyä, että mä tosiaan halusin sillä avattavalla kannella, joka on musta aika hurjaa, että se melkein tuplaa painoksen hinnan, jos on avattavat kannet. Ja kyllä mä siis, jos niin kuin LP on formaatti, niin kyllä mä ihan ehdottomasti haluan, että siinä on avattavat kannet. Musta tuli pentuna ihan mahtavaa, kun oli ensin kasetilta kuunnellut levyjä. Ja sitten kun tulikin kotiin ensimmäinen vinyylisoiti ja pääsi Feel Good Recordsista ostaa oikeita vinyylejä, niin sitten kun löysi vaikka jonkun Black Sabbathin vanhan levyn, mitä oli tottunut kuuntelemaan kasetilta, vau, tässä Timo vilautti tatuointia, joka liittyy aiheeseen. Niin sitten kun oli vaikka joku Sabbath, Bloody Sabbath tai joku, ja oli aina vaan kasetilta sen kuullut, mutta sitten kun näkikin se, että jumalauta, että sehän aukeaa se kansi, siellä on iso kuva, niin kyllä mä niinku, aina jos LP tulee, mä haluan siihen avattavat kannet ehdottomasti. Niin siis mitä
1: hei, mä hyppään sivuun laitelle, sori. Black Sabbath on mun ensi rakkaus, mä haluan kertoa nyt tässä kuulijoillekin sen tarinan. Niin sisko, itse asiassa kaikki kysynyt, tai jo, mä oon siis hengannut paljon uusien tyyppien kanssa viime aikoina. Moni kysyi, että miten sä tulit Jyväskylään. Mä tulin mun siskon perässä, sisko on 13 vuotta vanhempi. Kaikilla oli joku suosikkibändi joskus 7-luokalla, ja mulla ei ollut yhtään mitään, oli vituun. Pohjois-Savossa, missä on 30 astetta pakkasta ja talvi kestää 8 kuukautta, niin mä ajattelin, hei vittu, että mä haluan jonkun hyvän bändin. Mä menin kirjakauppaan ja katsoin bändin julisteita ja se oli joku Black Sabbathin todella hämärä kokoonpano. Mutta kuitenkin Black Sabbathin juliste, mä otin sen tuot ja se kysyi sen myyjä, että onko tämä se suosikkibändi. Mä sanoin, ei vielä. Ja mä käytin Jyväskylässä Airon musiikissa.
0: Muistan Airon musiikin.
1: Tai sitten Iisalmen Anttilasta, nyt en ole sata varmaa. Saat olla Iisalmen Anttila todennäköisemmin kuitenkin, vaikka täälläkin kävi. Black Sabbath Greatest Hits, ja eihän mä en ole CD-soitin takaa, ja sitten mä annan siskolle sen levy, ja postissa tulee parin viikon jälkeen kasetti, ja sitten mä tuun koulusta kotiin, ja on yksin kotona, ja laitan sen, niin sitä Paranoid alkaa ekana, koska tämä on mun suosikkibändi.
0: Joo, kyllä niin kuin Black Sabbath on mulle kanssa hyvin rakas jo tuolta kaukaa, ja Nyt mullekin tuli semmoinen outo aasinsilta mieleen, että mä voisin ehkä soittaa yhden kappaleen kohta. Tässä nimittäin radio-ohjelmassa aion soittaa myös hieman omia kappaleita. Black Sabbath oli tärkeä ja on. Ja oikeastaan mä muutenkin kuuntelen vaan.

0: yhden kaverin isällä oli todella iso vinyylikokoelma. Ja niihin ei saanut koskea, mutta sitten jos niiden vanhemmat ei ollut kotona, niin me sitten tutkittiin sitä kokoelmaa ja sieltä tajus sitten, niin kuin, että niin, että kyllähän tätä on kovaa musaa tehty ennenkin, tätä 80-lukua. Mm. Että sieltä hyllystä on todella monet peräisin MC5, Stooges, Rolling Stones, kaikki Jimi Hendrix, Doors, kaikki tällaiset, niin kuin joskus 9-vuotiaana, 10-vuotiaana löytyi sieltä sen kaveri isä hyllystä. Ja niin kuin, se oli mieletön semmoinen niin kuin, kokemus, että kun kyllähän nyt niin kuin pienenä 80-luvulla tuntui siltä, että 60-luku vaikka, että se on, niin kuin, se on jotain esihistoriaa, että eihän silloin nyt varmaan mitään kovaa musaa ole tehty. Mutta sitten kun sen tajusi, niin kuin, että millaista musaa on tehty niin kuin tästä rokkityylistä ja psykedeelistä ja tällaista on tehty 60- ja 70-luvulla, niin se oli niin kuin se, sitten niin kuin jotenkin alkoi tulla sellainen fiilis, että joo, että musa onkin muuten aika jännä juttu. Että. Ja, mutta sitten se, vähän sen jälkeen sitten kyllä mun juurethan on myös tietyllä tavoin punkissa, koska punk tuli sitten seuraavaksi. Mä tajusin, että tällaistakin on olemassa, että tämähän on taas ihan erilainen. Niin kuin.
1: Tämä on vähän kuin treffeillä, olisi vaan hirveästi yhteistä.
0: niin. Mutta joo, punk vei sitten mukanaan siinä kyllä mä sitten olin jo yläasteella, kun punkin löysin. Ja aluksi oli tällaiset Ramones, Sex Pistols, Misfits, tällaista. Tämän tyyppisiä, mutta hyvin laajasti sitten myös kaikki hardcore-hommat ja kaikki kävin läpi siinä ja näin. Mutta siis punk ei ole ekaa musaa, mitä mä oon digannut, mutta sitten kun mä aloin oikeasti itse tekemään musaa, niin silloin oli niinku se punk-vaihde päällä. Et eka musaa, sitten kun mä aloin niinku todella itse soittaa ja laulaa ja tekee omia biisejä, niin se oli punkkia alun perin. Et sikäli mä aina katsoin, että punkista mä oon lähtenyt.
1: Joo.
0: Ja mä en ole enää punkkari, mutta mä oon punk ikuisesti. Ja tämän aasinsillan kautta niin Profeetan tällä tulevalla levyllä niin tässä on aika mun mielestä todella onnistunut kokonaisuus. Tässä on tosi erilaisia biisejä, jotka kaikki käy yhteen. Mä nyt soitan tästä yhden, Timo laittokin sieltä jo päälle.
1: Joo.
0: Niin yhden biisin soitan, joka on, että jos mä tekisin punkkia, jos mä alkaisin taas tekee punkkia, niin se olisi kyllä jotain tällaista.
1: Okei.
0: Tämä on Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema, biisi nimeltä Käärme kierre.

0: se oli se.
1: Joo. No niin, haluatko sä tästä biisistä kertoa jotain?
0: No, en mä tiedä. Mä kerroin tuossa jo alkupuheet siitä, mutta se, no se oli Profeetan levyltä biisi Käärme kierre.
1: Joo.
0: Lokakuussa ilmestyy albumi Elämä siemen kuolema.
1: Tähän tuli tämmönen hassu hiljainen hetki, koska tuo vahvasti tilttasi tuossa, mutta tuota jatketaan ihan niin kuin ennenkin.
0: Kyllä.
1: Mä heittilän sanoin, että
0: heitä ihan.
1: Mä ollaan yläkaupungilla. Mitä yläkaupunki merkitsee sinulle? Tai Jyväskylä?
0: No, mä oon asunut Jyväskylässä tavallaan aina. Mä oon muuttanut 5-vuotiaana, kun Hankasalmelta Jyväskylään, niin sikäli tuntuu, että asunut täällä aina. Ja yläkaupunki nyt, se on se mesta, missä ollaan. Harvemmin nyt alakaupungille, ellei ole ihan pakko. No. Että kyllä yläkaupunki on, se on todella niin kuin, se on tärkeä mesta mulle, kyllä ihan ehdottomasti.
1: No samaa mä oon kuullut ja mä en ehkä silloin täällä siellä käy, mutta en kyllä aikaa paljon vietä.
0: Niin sen, yläkaupungilla.
1: Ei kun alakaupungilla.
0: Niin alakaupungilla. Niin. Niin, joo sama juttu, että mestari herkussa voi käydä ruokakaupassa ehkä ja näin, mutta kyllä se niin kuin, jos kotoa lähtee kaupungille, niin kyllä se tarkoittaa tota yläkaupunkia niin kuin yleensä. Siellä ne kaikki tutut ja kaverit on ja siellä on hyviä siellä on hyviä antikvariaatteja on ja hyviä baareja ja siellä on yläkulttuurikiskakin nykyään ja siellä on kaikki mitä tarvitsee, siellä on lounaispuisto ja se on kaikki mitä tarvii.
1: Kyllä, ja kirjailijatalo.
0: Kirjailijatalo ehdottomasti ja kaikki.
1: Mutta sä oot vissi, eihän tästä kovin pitkä matka, sä kävelit tänne. Ja...
0: Joo, mä tuossa Krautpohjassahan mä asun, niin eihän se on 10-15 minuuttia kuin yläkaupungilla.
1: Miten tämä meininki täällä, mä oon itse ollut täällä vasta 15 vuotta, niin miten sä, niin sä oot tähän Lutaakon synnyn ja kaiken täällä sitten?
0: Niin, no, mä olin aika nuori tietysti silloin, kun se Lutaakko syntyi, mutta kyllä mä oon käynyt ihan siitä 90-luvun alusta saakka Lutaakossa, että kyllä mä muistan sen vanhan Lutaakon, olihan se hyvin erilainen.
1: Se oli musta melkein parempi.
0: No siitä on todella niin kuin semmoista, silloin kun se tapahtui se Lutaakon tavallaan niin kuin se muutos, se remontti ja kaikki, niin kyllä se oli alkuun niin kuin järkytys. Että se tuntui, että eihän tämä ole edes sama mesta, mutta kyllä siihen on tottunut ja on se hyvä mesta, se on ihan mahtava mesta.
1: On ja ehdottomasti iso kiitos Lutaakolle kaikesta, mitä on sinulla järkytä.
0: Todellakin. Siis aina kun Lutaakko menee keikalle, niin tietää, että on niin, kuin niin hyvissä käsissä, että kaikki pelaa. Se on mahtava henkilökunta. Ja...
1: Käyttänyt sitä monesti esimerkkiä, että ihan narikasta baaritiskille ja kaikkien päkkärille asti, niin joka ikinen työntekijä on tosi ystävällinen ja hymyilee.
0: Kyllä,
1: auttaa kaikessa,
0: kyllä, voi. Kyllä. Ja vapaaehtoisvoimin pääasiassa pyörivä homma. Että niin kuin...
1: Kasvisruokaa on ja saunat on lämmitetty siellä. Ja
0: joo. Siis niin kuin, ja kyllähän se, vähän kaikki bändit Suomessa tietää, että Lutaakko on todella hyvä mesta käydä keikolla.
1: Niin, ja se on monelle toivottavasti, jos puhutaan tekniikka-ihmisistä sukupuolta määrittelemättä, niin siellä on ihan valoissa ja äänissä, niin siellä moni pääsee kasvamaan.
0: Kyllä, sitä. Kyllä.
1: Silleen, ja joo, se on kyllä. Ja siis se, mä olin tosi monella jäähyväis keikalla ennen kuin muutin Jyväskylään, 2005 muutin, niin 2004 vuoteen asti oli useimpia tämmöistä etiin, että onko se vika keikka ja loppuksi nyt tähän sitten. Ja
0: niin, kaikki. Kyllä.
1: Oli se uhka olemassa.
0: Joo. Siinä oli puhetta, että jossain vaiheessa se siirtyisi siihen veturitalleille, ja mitkä oli silloin käsittääkseni tyhjillä.
1: Joo.
0: Mutta hyvä, ettei siirtynyt. On se mahtava talo tuossa.
1: No entäs keikkapaikasta hypätään Ilokiveen, mikä on osa. Nythän Lutaakko Ilokivi ja Mustakynnys tekee yhteistyötä. Mm. Ilokiven historia ulottuu pitkälle tuonne, mä oon Blues ry:ssä itse mukana, niin se on blueskeikkoja. Se on oikeastaan ollut se
0: Kyllä.
1: juttu siellä Kyllä. aikana. Ja siis ihan täyteen vetänyt.
0: Kyllä.
1: Plus yleisö, mutta mitä tuo Ilokive muistat? Koska mulla meni vähän niin kuin ennen remonttia, niin mä oon hirveästi käynyt siellä.
0: No mulle se on niin kuin kans, se oli kans, se on niin kuin yksi niistä mestoista. Niin kuin, että siellä on, sielläkin on nuoruuttani viettänyt ja 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Se on todella hyvää keikkatarjontaa, itsekin monet keikat siellä soittanut ja silloin oli vuosituhannen vaihteessa, oli Jyväskylässä toi rikosrekord. Se piti siellä ikimuistoisia bileitä jatkuvasti. Ja kyllä Ilokivi on kans niinku sellainen, että ei sitä voi koskaan unohtaa. Ja hyvä, että se jatkuu edelleen. Ja
1: joo.
0: Se on mahtava, mahtava meistä myös. Puhumattakaan tietysti siitä itse Ilokivestä siellä ravintolan takana, siellä metikössä, josta tämä ravintola on saanut nimensä.
1: Oh, kerro siitä. Mä en
0: no, siellä on semmoinen iso kivi, joka on ollut jo no, vuosikymmeniä ainakin tunnettu Ilokivenä. Ja ennen kuin edes sen ravintolan nimi oli Ilokivi.
1: Joo.
0: Se on joku opiskelijoiden joku juttu ollut, mutta...
1: Onko siellä hengattu sitten?
0: Siellä on hengattu ja kyllä siellä edelleenkin hengataan, että moni, jos on vaikka jotkut bileet siinä Ilokivessä, niin saattaa käydä välillä siinä kivellä vähän fiilistelemässä ja sitten menee takaisin sisälle. Että se suosittelen käymään, jos et käynyt.
1: Siis. Pitää siis ottaa siis, asioikseen
0: käynyt. Joo, joo, siis se on kiva, se on todella iso kivi.
1: Siinä mä rinteessä tiedä, metässä.
0: Joo. Kyllä sä oot siinä varmaan käynyt, mutta sulle ei vaan kukaan kertonut tätä, että se on se Ilokivi.
1: Okei. Okay. Niin, sit piti kysyä tosta, ihan tästä bändihistoriasta, että sä oot ollut myös muissa bändeissä kuin Profeeta.
0: Joo, onhan tässä mulla näitä bändejä ollut ja tota, on mulla nytkin monta projektia tulilla. Mä oon tehnyt nyt tosi paljon musiikkia koko ajan, nyt jo pari vuotta enemmän kuin... Mulla oli tässä muutaman vuoden semmoinen, että se tuli tehtyä vähän vähemmän, mutta nyt on saanut jotenkin niin kuin energiat ohjattua oikeaan paikkaan. Ja mulla on näitä projekteja, nyt tässä toi Profeetta, levy on tulossa ja myös kyllä se live-kokoonpanokin löytää sen muotonsa tuossa noin. Ja sitten mulla on tietysti tämä Laulurastas, mistä ilmeisesti monet mut muistaa aina. Sehän oli se meidän nuoruuden reggae-bändi, joka oli sitten niin kuin hajonneena yli 10 vuotta, mutta sitten tuossa, milloin se nyt oli? 2013 oli se NS comeback-keikka. Oli, tai se oli, sehän oli se, niin kuin oli kaverin 30-vuotiaat, minne pyydettiin, että voisiko Laulurastas tehty se reunion tyyppisen, ja sitten tehtiin se, ja se oli tarkoitus olla vaan tollainen juttu, mutta sitten siitä jotenkin lähti sitten, että aina välillä pyydettiin jonnekin keikalle, niin me sitten tehtiin niitä. Ja sellaista nostalgia-trippailua se oli niin kuin alun perin. Alettiin sitä levyäkin äänittää, mikä jäi kesken silloin aikoinaan. Ja sehän tuli nyt sitten silloin viime vuonna se levy.
1: Niin ja keikkoja oli.
0: Ja keikkoja oli ihan kivasti. Oli sitten kevään ja kesän niitä ikään kuin, niin kuin levyjulkkari. Vähän sitä niin kuin kiertuetta siinä kevään ja kesän ajan. Vastaanotto oli todella, todella kiva ja levy onnistui ja näin, mutta sehän oli niitä meidän niinku vanhoja biisejä. Mutta nyt sitten, tosiaan se ei jäänytkään pelkäksi nostalgiatrippailuksi, että meillä on nyt tuossa kuun vaihteessa studio tuolla Suomenlinnassa varattuna, että mulla on levyllinen uutta matskua, tai meillä on levyllinen uutta matskua, mitä on tuossa demotellut. Ja mennään nyt äänittää sitten sitä, että mennään äänittää levyn pohjat, ja kyllä sinne sitten varmaan pitää palata sinne vielä päälle äänityksiä, tekee lauluja kaikkia, mutta kyllä se on niin kuin, että ihan levyä ollaan sinne menossa tekemään, eikä vaan huvikseen äänittelemään, että kyllä se, vaikea sanoa, että tuossa edellisessäkin levyssä kesti tavallaan 23 vuotta saada valmiiksi, niin toivottavasti tämä valmistuu vähän nopeammin, ja todellakin siis ihan uutta materiaalia, ei mitään vanhoja muistella enää, että uutta materiaalia tehdään, ja sitten meillä tulee myös, tai Laulurastaalle tulee tuossa syksyllä, niin sellainen dub-levy, toi Rossin Mikko tekee niin kuin se viime vuoden levyn, onko se nyt kuusi biisiä siltä levyltä, mistä on tehty, Rossi tekee se dub-miksaukset ja se julkaistaan ihan vinyylinä. Et ehkä sitten, jos se nyt tulee syksyllä, niin voisi senkin tiimoilta jotain keikkailla, mutta kyllä mä toivoisin, että se saataisiin se ensi vuodeksi jo tulille myös se ihan uusi levy sitten Laulurastaalla.
1: Mä heitän nyt toistaiseksi ehkä tämmöisen vaikeamman kysymyksen. Mä en tiedä, saako tämmöistä kysyä, mutta toi niin kuin, Jesa, miten toi, niin kuin, teillä on tämmöinen kulttimaine, minkä minäkin jopa aistin sille, ja mikä on vetänyt muakin niin kuin puoleen, siis tämmöinen tutustuttu, niin saat sä niin kuin miettiä, että mistä se voi johtua, että onko nämä niin kuin aiheet, mistä te laulatte ja teette biisejä, ja sitten teidän henkilöhahmot, ja mistä tämä tulee, tämä teidän kulttimaine?
0: No en mä sitä osaa sanoa.
1: Tai onko teillä semmoista?
0: No kyllä, no näin, ainakin aina jos joku maininta jossain mediassa tai jossain, niin siinä aina sanotaan, että Laulurastas on kulttibändi, niin. Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mutta tota, niin, ehkä se on siitä, että silloin oli silloin, siinä vuosituhannen vaihteessa oli se semmoinen niin kuin suomi-räppibuumi ja sitten sen vanavedessä jotenkin sitten muukin tällainen rytmimusiikki nousi hetkeksi framille ja kyllähän siinä oli joku semmoinen pieni semmoinen, ehkä joku tämmöinen suomi-regee-ilmiö, oli, mistä joo. Sitten niin kuin, tietystikin Jukka-poika niin kuin, sitten breikkasi siitä, niin kuin, mutta Laulurastas hajosi silloin 2002, kun mä kyllästyin regeeseen.
1: Siihen
0: että,
1: jäi tämmöinen tietty niin, odotus.
0: Niin, ehkä se oli joku sellainen, koska mehän keikkailtiin, meiltä ei tullut sen Laulurastaan niin kuin, ensimmäisen olemassaolon aikana, niin me ei julkaistu kuin 2 7-tuumasta sinkkua. Niin silti me keikkailtiin siihen nähden todella paljon. Me keikkailtiin niin kuin tuollaiseksi pikkubändiksi niin tosi paljon. Koko aina, oltiin valmis aina lähteä keikalle. Että kai se jäi jotenkin silleen sitten ihmisten mieliin.
1: Kyllä toi ihan käy järkeen toi.
0: Niin, en mä osaa sanoa, mutta kyllä mä niin kuin huomasin niillä viime vuoden keikoilla, että jengi tuntui olevan niin kuin iloisia siitä, että me soitetaan. Ja ne hymyili ja laulu mukana. Ja niin kyllä se niin kuin, ja ne halusivat tulla keikalle, niin totta kai se tuntui hyvältä. Ja tuli semmoinen olo, että jos niin kuin voi jotain hymyjä luoda tähän maailmaan, niin miksei sitten jatkaisi tätä hommaa.
1: Kyllä, kyllä. No mites muuten toi taiteen tekeminen? Täällä on ihan nyt tosiaan taiteilijapariskunta, mikä on itsellä semmoinen haavetta alkanut hahmottua viime vuosina. Miten teillä niin kuin kotona tämä taiteilijuus arjessa ja muuten
0: niin? No, niin, mun vaimo on kuvataiteilija, mä oon laulaja ja muusikko. Tai Köpi sanoo aina, jos mä sanon jollekin, että mä oon muusikko, niin se sanoo, että ei Matti ole mikään muusikko, se on laulaja. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta tota, niin, no, se, toki se näkyy arjessa silleen, että rahaa on ihan vitun vähän. Mutta se on paljon parempi niin. Se on paljon parempi niin, että tekee niin kuin sitä, mitä oikeasti niin kuin haluaa tehdä. Ja kyllä sitä, niin kuin, sitä jotain leipää saa pöytään joskus. Niin kuin, rakentaa ihan rauhassa vaan. Niin kuin, ja, totta kai mä haluan palkan mun työstä, mutta niin kuin, en tietenkään rahaa edellä voi niin kuin, alkaa mitään musaa tekemään. Mutta kyllä meillä oli sellainen vaihe myös kotona, että yritettiin niin kuin, kauheasti vaan tehdä jotain tavallista päiväduunia, kun oli lapset pieniä ja näin, että pärjäisi. Ja näin, mutta ei se meille sopinut. Me voitiin vaan huonosti sitten. Että. Mutta nyt me ollaan heittäydytty tähän että yritetään elää vaan tällä taiteella.
1: Joo, me puhuttiin ennen haastattelua, ei nyt mennä siihen, mutta puhuttiin just näistä meidän arkitöistä, ja ne kyllä tappaa sielun, jos
0: joo, kyllä, niin. Kyllä se näin on nyt. Näin.
1: Saako siinä silleen niin kuin inspiraatio? Tämä on tämmöinen romanttinen niin. Kuva, koska itse etsin ehkä jotain tähän rinnalle, niin. Saako siitä semmoista niin kuin tukea ja inspiraatiota toisistaan vai?
0: No joo, hetkittäin joo, tai silleen, että voi jos puhuu niin kuin omista duuneistaan ja kaikista, mikä liittyy siihen, niin vaikka tehdään niin kuin molemmat eri juttua, että toinen kuvaa ja tuonne ääntä, niin silti siinä pystyy koko aika samaistumaan, niin kuin, koska se on tavallaan kuitenkin sitä samaa, niin kuin, vaikka eri niin kuin, väline tai muoto siinä, niin kyllä, et pystyy ymmärtämään toista ja puhua niistä asioista, niin se on kyllä tosi arvokasta mun mielestä, koska en mä voisi niin kuin, elää sellaisen ihmisen kanssa, joka on joku business-ihminen tai joku, joka koki sen intohimo elämässä on vaan tehdä rahaa jostakin tyhjästä, niin en mä pystyisi semmoisen ihmisen kanssa varmaan juuri mistään puhumaan.
1: Niin, ja mulla on tuosta kokemusta sekä itseltä että suhteista, niin sitten se määrittää, koska ihmisillä on tarve puhua siitä, mitä se tekee ja niin, mitä se kokee tärkeäksi. Kyllä. Jos me puhutaan koko ajan, jalkakramppa, jos me puhutaan tai ehkä mun kroppa reagoi tähän aiheeseen. Niin. Puhutaan paljon tai usein tuosta niin kuin rahasta ja muusta, niin se energia on pois sitä luovasta niin, energiasta. Et se on ihan erilaista energiaa.
0: Nimenomaan.
1: Se rahan perässä näin. Juokseminen.
0: Se on just näin.
1: Oikein. Mites,
0: niin, sano vaan.
1: Niin, tuommoinen sitten Jyväskylä, tai siis oikeastaan kun mä muutin kotoa Turkuun, mikä oli eka paikka, kun muutin lukion jälkeen suoraan sinne, niin siellä oli termi poikkitieteellisyys, mutta se hyvin äkkiä kääntyi sitten niin kuin poikkitaiteellisuus. Niin. Ja tuota, Jyväskylässä on, mitä on tässä ihmisiä haastatellut, niin on just se, että täällä porukat kohtaa Vakkarissa ja täällä yläkaupungilla tosi hyvin, että täällä ei ole semmoisia niin kuin genrerajoja. Niin, miten sä koet tämän niin kuin ihmisten ja taiteilijoiden kohtaamisen?
0: No kyllä mä koen sen tosi, tosi luontevana ja vaivattomana just esim. Tässä yläkaupungilla, Vakkarissa ja Ruutilla tietysti kohtaa koko ajan eri alojen tekijät ja yhteistyökuvioita syntyy eri alojen tekijöiden välillä ja kaikkea. Toki sitten on olemassa sitten semmoinen niin kuin establishment-taide, joka katsoo alaspäin tällaista enemmän UG-hommaa ehkä ja on vähän silleen, että oletteko te nyt oikeita taiteilijoita. Niin kyllä nyt sellainen on, mutta ehkä se on väistymässä kuitenkin, että kyllä mun mielestä niin kuin jotenkin mä näkisin, että ehkä se toi tollanen niinku ihmekulttuurihienostelu, niin ehkä se pikkuhiljaa tästä niinku häipyy meitä häiritsemästä ja kaikki ihmiset ymmärtää, että kaikki taide, mitä ihmiset tekee, niin se on taidetta ja kulttuuria, että ei tässä tarvii niinku mitään, että alkaa niinku arvottaa, että onko se nyt oikeeta vai väärää.
1: Niin, että on tosi inspiroivaa. Tuota, en nyt sano mitään esimerkkiä, että loukkaa ketään, mulla on paha tapa aina ottaa esimerkki, mutta toi, että jos ajatellaan tuommoista valtavirta poppia tai rockia tai muuta, niin tuota, mä en saa siitä juuri mitään, ja mä veikkaan, että sitten kun sä oot aika äkkiä ne keikat käynyt ja levyt ostanut, niin useimpi ainakin toivottavasti, jos mä oot oikein tulkitsen merkkejä, niin alkaa niin kun etsiä jotain muuta, ja sitten löytää tämän alakulttuurin, indie-maailman.
0: Niinpä, se niin kuin kun tuommoisessa niinku ihan oikeassa valtavirta musiikissa isot levyyhtiöt ja nää, niin sehän on vaan sitä bisnestä. Että sehän siinä on se idea.
1: Se määrittää sanotuksia, sävellyksiä.
0: Niin, tuottaa rahaa osakkeen omistajille. Sehän se on se, niinku, että se on jotenkin aika kaukana ollaan siitä niinku musiikista jo
1: niin, ja siis
0: monesti.
1: Jotenkin niinku taaskaan arvottamatta, mutta siis mä en jotenkin, muhun sattuu se, että 16-vuotiaat on semmoinen kohderyhmä, mikä hirveän paljon määrittää joku JVG, että se mikä uppoo siihen porukkaan, millä on enemmän rahaa kuin järkeä, niin sori nyt vaan 16-vuotiaat.
0: Terveisiä mun vanhemmalle pojalle, se on 16.
1: Joo, ja mun kummipojalle myös. Niin, teidän mukaan tehdään niin paljon soittelijoista. Sitten on tämä muu ostokykyinen väki, mutta sitä, niin kuin, kyllä se sielu häviää jonnekin.
0: Kyllä se häviää, ja tota, niin kuin taisin tuossa sanoa jossain kohtaa, kun oli tästä aiheesta puhetta, niin esimerkiksi
1: mä käyn muuten vessassa, puhun sen verran
0: pitkään. Siis Helmi-levyt ja pienlevyyhtiöt ylipäänsä, niin mun mielestä ne julkaisee ihan tavallista musiikkia, ja major-yhtiöt julkaisee ihan vitun kummallista musiikkia.
1: Miten sä Arvi Lindiin tutustuit?
0: No Arviin mä tutustuin tuolla Säynätsalossa aikoinaan, kun me saatiin treenikämppä sieltä Säykistä, Juurikkasaaresta. Meillä oli silloin sellainen punk-bändi Siron Jannen kanssa, eli Papa Jane kanssa. Niin siellä Arvi sitten ja Leinosen Mikko, niin niillä oli kans bändi siellä ja ne soitti. Ja siinä tutustuttiin, sitten alettiin soittaa yhdessä ja Arvista tuli sitten laulurastaan rumpali. Sittenhän silloin oli just tämä Rikos Records, mistä jo mainitsin, niin Arvihan, sehän oli suuri innoittaja Arville, että se lähti tuohon Helmi-levyhommaan, kun se huomasi, niin kuin, että niitä levyjä voi julkaista ihan silleen, niin kuin, silleen tavallaan niin kuin siitä lähtökohdasta käsi, että itse tikkaa musasta ja niistä artisteista, ja että se on vähän semmoista niin kuin leikkimistä tai semmoista niinku sen mielekästä tekemistä ja semmoista ei niin vakavaa, että se niinku fiilaili sitä Rikosrekordsihommaa, sitten haluaa, että mäkin haluan julkaista. Ja
1: joo.
0: Kai sillä oli alun perin idea, että se julkaisisi, tekisi omaa musaa ja julkaisisi, joo, mutta sitten se olikin muutti sinne Savonlinnaan, tutustui Joose Keskitaloon, niin sitten se, kun se kuuli Joosen biisejä, niin se ajatteli, että ei jumalauta, että en mä julkaisekaan omia biisejä ainakaan vielä, että tätä jätkää pitää saada niinku ihmisten kuultavaksi. Ja eka Helmi-levyjen julkaisu oli sitten Joosen Seiska.
1: Joo, ja se meni jotenkin silleen, se tarina, en prassaile, koska mulla on helvetin huono muisti, mutta jotenkin silleen, että se kuuli Paavo Harjun demoja, joissa oli sitten joo.
0: Joo, jotenkin näin se tuli. Sieltä se tuli, joo.
1: Kyllä. Yksi, mikä oli arvilla, niin oli tämä Muuan miesbändi, että hän on sitäkin päästä niin levyttämään.
0: Niin, no se, niin oli. Se oli aika varhaisessa vaiheessa. Se taisi olla alun perin nimellä Trio Kissa, okay. Mutta sitten hyvin nopeata se muuttui sitten Muuan mies, ja se oli eri kokoonpano toki kuin nykyään, mutta se on kyllä kans ollut pitkään Muuan mies mukana.
1: Miten sitä Joosen musiikki? Mä oon iso Joose-fani ja mä onneksi pääsin Jooseen haastattelemaan ja ihan filosofisia keskusteluakin käymään tai nauhallahan ne on kaikki, mitä olette kuullut, mutta mikä sun suhde, niin miten sä tykkäät Joosen musiikista?
0: Kyllä mä tykkään Joosen musiikista todella paljon ja mukava mies ylipäänsä.
1: Todella ja, aito, niin
0: kuin
1: sinäkin.
0: Joo, Joosen kanssa aina kun kohdataan, niin kiva jutella ja arvostan kyllä, miten tuottelias Joose on ollut kaikki nämä vuodet. Että niin kuin se todella niin kuin, se on kyllä niin kuin aito.
1: Se elää
0: ja
1: sitä.
0: Ja se on tekijä. Niin kuin se tekee todella koko ajan musaa ja hyvää musaa ja sillä on oma ääni siinä hommassa. Niin.
1: Mua hämmentää jotenkin se ajatus, että Joose on asunut siellä, missä ne on jossain just vallatussa talossa
0: niin, sillä on ollut kyllä erikoisia vaiheita silläkin miehellä. Mä ajattelin nyt tässä tälleen, kun mä tosiaan on näin fiiliksissä, kun mulla on niin paljon kaikkia demoja ja mastereita ja julkaisematonta kamaa, niin tässä kun nyt sivuttiin tätä laulurastasta, niin mä voisin tästä yhden laulurastaan demon soittaa.
1: Totta kai, tää on just mitä mä haaveilin.
0: Me käytiin viime lokakuussa viettiin semmonen biisileiri Roihupellolla Helmi päämajassa ja siellä äänitettiin näitä niin sanotusti näitä pohjia. Sitten mä oon demotellut näitä tuossa Korkalaisen Heikin luona kellaristudiossa tehnyt. Mutta tosiaan nämä tehdään nyt sitten tuossa kuun vaihteessa sitten niin kuin tehdään varsinaiset äänitykset. Mutta tässä on tuollainen hyvin raaka demo esimerkiksi, joka on aika, meillä on ihan tosi niin kuin sellaista hyvin niin kuin peruslaulurastaan kuulosta musaa tulossa. Kyllä tämäkin on, mutta silti tämä on jotenkin aika erilainen musta, niin kuin, mitä laulurastassa yleensä. Mutta tämä on tämmöinen biisi kuin Luonnon voima. Niin kuunnellaan tähän väliin. Me tässä kuunnellaan vaan kännykästä, mutta sitten oikeassa lähetyksessä niin laitetaan oikein kunnon trackit kohilleen.

0: Joo, se oli se biisi. Laulurastaan Luonnon voima. Kyseinen kappale.
1: Taas tuli tämmöinen tauko. Perhana pitää aina jotenkin koittaa tsempata näihin taukojen jälkeen. Tuleeko sulle jotain mieleen?
0: Mulle tuli ihan sellainen mieleen, että voidaanko juoda vielä yhdet kahvit?
1: Joo.
0: Tässä, ja jatketaan toki. Mulla on vielä 2-3 biisiäkin soittaa.
1: Mä pistän pausille. Mä pistän vaan sitten. Kun...
0: Joo, niin sitten, mitäs tässä nyt käytiin? Laulurastasta tässä höpisin.
1: Joo.
0: Niin sitten mun uusin mun bändi, tuossa tuli perustettua, niin on sen niminen kuin Jyväskylän Energia. Se, siitä olen todella innoissani, koska se on taas vähän erityyppistä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja siinä on kaikki me jäsenet asutaan Jyväskylässä, joten pystyy treenata säännöllisesti. Me käydään tuossa Keljossa koko aika soittaa. Ja ihan siis vasta alussa, että ruvettu tekee uutta matskua. Ja siinä on toi Alex Reed bassossa, räjäyttäjistäkin tuttu. Ja... Joensuun Juri rummuissa, todella hyvä rumpali on hän, ja Virtasen Keijo kitarassa, joka on kyllä mahtava, kukaan ei soita niin kuin Keijo. Ja myös Keijon tekstejä siis laulan siinä.
1: Mua on ihan täys Keijo-fani kesästä.
0: Joo, mä dikkaan Keijoa paljon, niin kiva, että mä oon Keijon kanssa soittanut aikoja sitten jo eri projekteissa, mutta oli pitkä tauko, ettei ollut mitään yhteistyötä, niin nyt on tosi mahtavaa, että taas päässyt Keijon kanssa soittaa. Ja Keijo on tosi tuottelija, sillä on ihan helvetisti tekstejä ja se on tuolla aina treeneihin tekstejä ja me käydään niitä Keijon kanssa läpi ja mä poimin niistä sellaista, mitkä sopii mun suuhun ja ne on todella hyviä tekstejä. Ja tosi kiva niin kuin tehdä biisejä ja laulaa, kun ei tarvii huolehtia siitä, että mitäs laulaa, kun sehän se ongelma on yleensä aina, että kyllä biisejä voi tehdä, mutta sanotuksia monesti niihin kompastuu jotenkin, niin Niin siinä vaan valitsee, Keijolla hirveät laulukirjat, se lyö pöytää aina, kun tullaan treeneihin, ja sieltä vaan valitsee, niin se on niin helppo jotenkin.
1: Mutta, mä haluan tuosta Keijosta sinua parisena, se on tosi inspiroiva ihminen, kyllä. Ja aina kun mä kävelen harjulla nykyään, niin mä ihastelen mäntyjä, koska Keijo piirtää ja kirjoittaa paljon männystä tekstejä, niin ihan jopa siihen pisteeseen asti, että tuossa tiistai alkuviikosta kävin harjulla, ja mä jään niin paljon katsomaan tämän mäntiä, että joku koiran ulkoilettaja ja pysähtyi, että mitä toi tyyppi kattaa, mutta mä fiilistelen aina harjulla Keijoa sitten.
0: Joo.
1: Ja jos se Keijon asenne sen sanoi jotenkin tuolla, olisiko se ollut viime Vakkarin keikka, että me koetamme parhaimman mukaan täällä viihdyttää teitä.
0: Joo. Keijo on mahtava mies kyllä.
1: Ei mitään,
0: hyvä, että otit Keijo esille. Niin tässä nyt tulee sitten kuulemme myös Keijoa. Tämä on Jyväskylän Energian eka biisi, mikä me ikinä tehtiin. Ja tässä tämä on ihan treenikämppääänitys, mitä on ihan vähän jälkikäsitelty, että livenä niin kuin vedetään toi tuossa. Tässä äänityksellä tämä biisi soitetaan tokaa kertaa koko maailman historiassa ikinä. Ja tämä oli tosiaan eka biisi, mikä me tehtiin. Jyväskylän Energia ja biisin nimi on Kukaan ei tunne minua.

0: No se oli Jyväskylän Energia, mun uusin bändi.
1: Todella, todella inspiroiva. Milloin tätä tulee, pääsee kuulemaan?
0: No meillä on nyt tälleen, että tämä on tosiaan ihan siis tässä vasta näinä viikkoina perustettu porukka. Kaikki ollaan kyllä tosi innoissa ja sitouduttu treenaamaan säännöllisesti. Ja idea on se, että tehdään koko aika uusia biisejä, eikä jäädä junnaa vaan jotain semmoista samaa jamia vaan loputtomasti. Vaan tehdään koko aika vaan, aina kun kokoonnutaan, niin pitää tehdä pari uutta biisiä. Ja en pidä, mutta niitä tuntuu vaan tulevaan. Että on tosi hyvä porukka. Mun täytyy sanoa, että Aleksi on paremmin tutustunut ihan vasta viime aikoina. Että en ole häntä juurikaan tuntenut, mutta meillä synkkaa tosi hyvin ja Alex on semmoinen tosi energinen ja tota semmoinen innostu se niinku, ja se nauttii musiikista, se niinku leviää siitä se miten se nauttii siitä, niin että siitä saa niinku voimaa. Et sen kanssa on tosi kiva tehdä musaa. Niin se on myös tosi oleellisessa osassa tässä bändissä. Tavallaan niinku vähän niinku Alexin ideasta noi biisit aina lähtee ja sitten mä valitsen tekstin Keijon laulukirjoista ja silleen, niin no, mutta me nyt ajateltiin silleen, että tehdään tätä matskua ja totta kai heti, kun sitä on tarpeeksi, niin totta kai me halutaan tehdä se levylle. En tiedä, kuka sen sitten tulee julkaisemaan ja miten ja milloin, mutta totta kai me halutaan, että ihmiset kuulee sen sitten, kun sitä on tarpeeksi sitä matskua. Ja ihan ehdottomasti tullaan kyllä vielä keikkailemaan varmasti.
1: Joo, siis tuolla on se vaikutus minulle, että mä aloin hymyilemään ja tuli, että tosi hyvä mieli, semmoinen lämmin tunne. Tietysti kahviakin juodaan tässä lisää, niin siitä, että Jyväskylässä on tämmöistä, että mä tunnen nämä tyypit ja mä niin. arvostan ja tykkään teistä tosi paljon, niin ihan mahtavaa. Mä haluan sanoa, rakastan teitä, nyt ei filtreitä, vaan ihan oikeasti rakastan Keijoa ja teitäkin, niin mahtavaa.
0: Joo, ja se Jyväskylän Energia-nimi, niin se on niinku, no Jyväskylän Energiahan muutti nimensä Alvaksi käsittääkseni, eli nimi on vapaana, mutta niinku se energia on vapaata, että te voi omia sitä energiaa itsellenne. Hmm. Se kuuluu meille, me annetaan sitä kaikille.
1: Yes. Se on hyvä statement.
0: Mutta sitten, kun mä nyt pääsin tosiaan tätä kahvia, tässä on nyt tempastu silleen, että alkaa tulla vähän sellainen saarna hiki ja tota niin, puhuu mielellään poukkoilevasti kaikesta, niin kerta nyt tässä nyt päästiin tähän esittelyyn, että mä näitä projekteja. Käy sä ihan rauhassa vessassa, niin mä soitan tästä vielä, me myös tuossa niin tänä keväänä kautta kesällä, niin perustettiin mun pitkäaikaisen soittokaverin ja ystävän, eli Kuorelahen Köpin kanssa, niin duo, koska me ollaan kuitenkin Köpin kanssa yli 20 vuotta tehty musaa eri muodoissa, ja Köpin kanssa on ihan mahtavaa tehdä musaa ja tehdä kaikkea, niin mä en tiedä, miten me nyt vasta sitten tajuttiin, että voidaanhan me tehdä kahdestaankin, että se aina tarvii olla joku niin kuin bändi, missä on paljon porukkaa, että se välillä on tosi helppo tehdä kahdestaan juttuja, niin meillä on tällainen duo nyt kuin Mikko ja Matti, tai ihan alussa tämäkin. Ei meillä ollut kuin yhdet sessiot, tehty pari biisiä, mutta niin, tämä on myös mulle tärkeä projekti, että ihan varmasti tämä ei jää tähän, että jatketaan tätäkin. Mutta soitan myös Miko ja Matin biisin. Sen nimi on Poikain yö. Se on todennäköisesti vähän kontroversiaali.
1: Mä haluan tähän väliin heittää, että ei ole mitään epäkunnioitusta kuulijoita, eikä varsinkaan sinua kohtaan, vaan tämä on ihan inhimillistä ilman filtteriä tai vessassa käynti,
0: kyllä,
1: koska tämä kahvi on
0: kaikkia. Joo. Siis näinhän se kuuluu olla, että jos niin kuin on vessahätä, niin sitten ihmiset pitää mennä vessaan. Ja se on
1: inhimilliset tarpeet.
0: Niin, tämä on siis Mikko ja Matti. Biisin nimi on Poikain yö. Lyriikoiltaan varmasti joidenkin mielestä hyvinkin kontroversiaali, mutta mua se ei haittaa, koska mähän on pilannut oman maineeni jo vuonna 2005, silloin kun julkaistiin toi Laulurastaan 7 Sienet ja LSD, joten Poikain yö.

0: No, siis Pispala tuli jossain. Miten tämä juttu meni?
1: Niin, no tämä oli siis tämä Mikko ja Matti Poika ja yö, niin tavallaan mistä tuo lyriikka on saanut alkunsa, niin se vaan niin kuin kertoo sellaista, että menin pitkästä aikaa, tai nyt välttämättä pitkästä aikaa, mutta kuitenkin, että kertoo tavallaan sellaista tilanteesta, että mä menen moikkaa Köpi ja Pispala, eli siis Mikkoa, Mikon ja Matin Mikkoa, ja sitten vähän bailaillaan, eli Poikain yö.
0: Joo.
1: se kertoo.
0: Miten tämä niinku sille miettii kaikkia niitä nuorison bailaushittejä? Tämä on ihan vitun typerä kysymys.
1: Ei, joo, nyt tulee.
0: Miten tämä niinku kertoo meidän elämästä?
1: Niin, no tämä on, niinku, on niinku bailausbiisi sikäli, mutta ehkä vähän erilainen, koska tämä niinku kertoo keski-ikäisten miesten bailaamisesta.
0: Mikä on sitä oikeaa
1: bailausta? Se on sitä oikeaa bailausta, nuoret. No ei vaan se, no. Mutta joo, on tuosta myös todella innoissaan tuosta Mikosta ja Matista, että toivottavasti päästään pian taas tekemään uusia kappaleita myös sen kanssa.
0: Tässä... Ei, siis mulle tulee todella paskaa läppäin, mutta toi Mikko tuli. Ja Matti, niin tuleeko sillä tuo niin se karkki?
1: Tuli, se tuli toki mieleen. Moni kysyy aina siitä, niin kuin, että miksi on just Mikko ja Matti, että miksi se on Matti ja Mikko. No se kuulostaa musta paremmalta Mikko ja Matti.
0: Kyllä,
1: koska I on semmoinen niin kuin hymyily, se, on, niin kuin, se alkaa hymyillä Mikko, Mikko. Ja sitten tietysti Mikko come first, Matti come second.
0: Niin, jos olisi Matti ja Mikko.
1: Sitten se liian Matti ja Teppo myös.
0: Niin, tai Mami.
1: Niin, ja Matti ja Maija ja tämä kaikki, ja aina se Matti. Mutta Mikko ja Matti kuulostaa musta paremmalta, ja sitten se, että nehän ne meidän nimet on. Mitä me sille voidaan, jos me ollaan Mikko ja Matti, niin se on tavallaan, niin kuin, se meidän duo on niin kuin semmoinen, että siinä profeettakin on riisuttu kaikista aseistaan, että se on vain Matti. Joo. Aurinkolasitkin on joku vetänyt päästä.
0: No mä mietin, että paljastuuko tässä, mutta nyt se paljastui tässä... Sun nimi tässä lähetyksen aikana, niin. Joku tiennyt.
1: Niin, mä olen Matti.
0: Joo. Mä olen Timo, terve.
1: Terve.
0: Nämä on vähän niin kuin meidän kahvitreffit.
1: Niin, nämä on meidän tästä treffit tyylistä. Tätä mä oon oottanutkin, että milloin mä pääsen Timon luokse kahville ja jutellaan.
0: Nyt mä potkasin mikki ja siihen tuli tommonen ihme ääni, mutta ei se haittaa.
1: Mut joo, tietysti koin tämän myös kivana tilaisuutena, niin kun tää tulee sinne Radio Hearille, että voin niin kun ikään kuin... mainostaa tai ilmoittaa siitä, että on tulossa tosiaan elokuussa kirja, psykedeellisiä rukouksia ja lokakuussa levy Profeetan elämäsi ja kuolema. Ja kertaan näitä nyt, näitä bändejä ja projekteja tässä riittää, niin halusin myös niin kuin ne tässä kertoa, että jos ette tienneet, niin minulla on myös tämä Profeetan ja Laulurastaan lisäksi, niin nyt tämä Jyväskylä Energia ja Mikko ja Matti.
0: Joo.
1: Myös. Sitten mulla on myös ollut, se ei ollut pitkään aikaa aktiivinen, mutta tämmöinen Kosmos Hegel Profeetta nimellä oleva semmoinen trio, jossa on minä, Hegel ja sitten Kosmoksen Kari. Se on semmoinen aika niin kuin ollut meidän semmoinen artsu-projekti, että siinä on ihan kaikkea sellaista, niin kuin, sellaista outoa taidemusaa. Mutta se on siisti projekti, mutta se ei ollut nyt aktiivinen pitkään aikaa, mutta siihenkin varmasti vielä palataan kyllä.
0: Nyt muuten sataa vettä, nyt niin kannattaa varmaan jutella hetki vielä.
1: Niin.
0: Mun pitäisi lähteä saunomaankin, siis ei sillä ole mikään kiire, mutta tuota...
1: Joo, kyllä munkin pitää jossain vaiheessa yhdyttää tuo mun perheeni.
0: Kello on aika lailla 6:30.
1: Joo.
0: No mitäs tässä nyt?
1: Jos sulla on jotain vielä, mitä sä haluat tietää tai kuulla, niin nyt on se aika.
0: Toissa aika. Tai siis on... Puolissa sanotaan, että niinku laulaja, mutta kyllähän mä sanot, niinku monipuolisena taiteilijana, ehkä just niinku musiikki. Voidaanko mä jotenkin jatkaa siitä, että oli niinku Black Sabbathista tuli tämä
1: niin,
0: punk.
1: Niin.
0: Mitä sen jälkeen tapahtui? No sitten, alun jälkeen.
1: Niin, no siinä se punk oli siinä, sitten aloin soittaa, tai lähinnä laulamaan siis. Ensin justiin niin kuin... Tai mä niin kuin lasken, mä oon aina halunnut laulaa ja olla bändissä. Oli jotain kokeiluja ennen totakin, mutta ne kaatu aina siihen, että kukaan ei osannut soittaa. Et niin kuin, mä aina ihmettelin, kun yritettiin jollain porukalla mennä soittaa, että miten tästä ei niin kuin tuu mitään, kun mä yritän laulaa. Mutta se sitten myöhemmin vasta mä tajusin, että no, se johtui todennäköisesti siitä, että kaikki soittajat soitti eri sävellajista. Päällekkäin, niin sitä oli hyvin vaikea jotenkin niin kuin itse löytää, että mistä siihen pitäisi sitten laulaa, ja se oli semmoista, että siinä oli mitään järkeä, niin kuin, mutta se oli vaan sitä nuorten yrityksiä saada jotain ääntä aikaiseksi. Mutta sitten kun mä tavasin Janne, eli Puppa Chain, niin se osasi soittaa kitaraa ja rumpuja ja näin, niin sitten mä niinku tajusin, että tämän kanssa me voidaan tehdä musaa. Sitten me ensin justiin soitettiin jotain Misfitsia ja Sex Pistolsia ja tällaisia niinku koereita, mutta hyvin nopeita sitten tajuttiin, että minkä helvetin takia me näitä soitetaan, mitä muut on tehnyt, että aletaan tekemään omia. Eka biisi muistaakseni ehkä, mikä tehtiin Jannen kanssa, oli se niin kuin Mä kaivan nenää. Ja sitten se tehtiin vaan silleen, että mä olin omasta mielestäni keksinyt mahtavan lyriikan ja mahtavan, tässä nyt ei näy, kun mä tein, mutta niin kuin lainausmerkeissä laulumelodian. Ja sitten mä esittelin sen Jannelle hyräilemällä ja sanoin, että miten, jos mä laulan näin, niin miten tässä sitten soitetaan kitaraa? Niin Janne sitten äkkiä keksi siihen jonkun riffi. Se oli vaan sitä samaa riffiä, ehkä Ramona siltä pöllitti joku riffi, ja sitten mä vaan lauloin siihen päätelle, että mä kaivan nenää, en tiedä mitä teen. Mä kaivan nenää, en tiedä minne meen. Oh yeah, tykidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidik
0: tai jotenkin tuohon musaantekoon liittyen mä olisin oppinut sen ehkä, että tuon yhteistyö. Että se
1: kyllä.
0: On kirjoittaminen ja ehkä kuvataiteilu, valokuvaaminen on helvetin yksinäistä, mutta niin. Tullaan musaan. Ja itse asiassa mä koin, että mä sain tosi paljon apua tuohon omaan runokirjaan, myös tavallaan niin kuin tuottaja.
1: Joo.
0: Niin mä oon ikuisesti kiitollinen, että eihän sitä olisi tullut tuollaista.
1: Niin, niin.
0: Samoin niin kuin musassa varmaan, että sä voit tietysti olla joku soloartisti, mutta tuota, kyllä se jotenkin niin kuin se toinen tai toiset ihmiset tuo siihen sitten niin paljon.
1: Joo, siis mä itse kyllä nautin myös hetkittäin kirjoittamisesta. Kyllähän mä tota lyriikkaa yritän kirjoittaa vähän jatkuvasti, kun sitä tarvii kuitenkin. Jos meinaa laulaa, niin se on hyvää meininkiä, kyllä mä tykkään siitä. Mä tykkään ihan tosi paljon myös äänittää yksinäni lauluja, kaikkea tämmöistä. Mutta kyllä se jotenkin niin kuin, mua kiehtoo ihan hirveästi se, niin kuin, että musiikki on niin kuin semmoinen taide, mitä tehdään yhdessä. Hmm. Että en mä missään mun bändeissä niin kuin tee silleen, että mä niin kuin tulisi, että hei, että tällainen biisi ja nyt teidän pakko soittaa se just näin, kun minä olen sen ajatellut. Hmm. Vaan kyllä ne aina niin kuin enemmän tai vähemmän ne tehdään yhteistyössä. Yeah. Ja just Köpin kanssa mä oon tehnyt tosi paljon yhteistyössä musaa ja se on toiminut ja nyt ja näin. Niin kyllä se mua kiinnostaisi, että se tehdään niin kuin että se on semmoinen juttu, mikä tehdään yhdessä.
0: Yeah.
1: Ja kaikki tuo siihen niin kuin se oman panoksensa ja parhaimmillaan siitä syntyy niin kuin sanen. Sitten sellainen, että mitä kukaan ei olisi voinut yksin tehdä.
0: Kyllä.
1: Että se, niin kuin, se on, mua vaan se kiehtoo ihan hirveästi. Mä en ole mikään, tai niin kuin mä tykkään rakastaa ihmisiä, mutta välillä on tosi vaikea olla ihmisten kanssa. Mutta niin kuin musassa sitä ongelmaa ei ole. Se on niin vaivatonta jotenkin, kun vaan tekee yhdessä hommaa. Ei se ole aina ollut niin, mä oon ollut tosi epävarma ja arka nuorempana, mutta kyllä mä oon niin kuin sen tässä vuosien varrella tajunnut, että musaa voi tehdä milloin vaan, missä vaan. Kun vaan suunsa avaa, niin sieltä tulee sitä aina. Ja niin kuin, kun löytää vaan sellaisia hyviä ihmisiä, ketkä kanssa haluaa tehdä sitä, niin se onnistuu kyllä aina. Ja se on mahtavaa.
0: Joo, se kokemus jotenkin siitä, että tuota, joku ottaa sun asian omakseen, niin. Että saatat jonkun
1: just
0: toisen asian omakseen, sitten sitä syntyy jotain.
1: Just näin. No just toi Mikko ja Mattikin on sellainen projekti, että ei siinä mitään mietitä, että keneen kumman biisi tai kumpi laulaa liidit tai jotain, vaan siinä vaan mietitään sitä, että miltä Mikko ja Matti kuulostaa yhdessä. Mutta kyllä mulla näissä niin kuin, kaikissa näissä musiikkihommissa, niin se aina niin kuin mulla omalla kohdalla, niin se lopulta aina niin kuin kaikki tulee siihen, että mä haluan vaan laulaa. Mä tykkään siitä todella paljon. Mä haluan vaan laulaa ja mulla on lopulta niin kuin, ei nyt ihan samaa, mutta silleen, että tavallaan nyt ihan samaa, että mitä sanoja ja keneen sanoja. Jos ne vaan sopii mun suuhun ja joku antaa, niin kuin siinä Jyväskylän Energiassa esimerkiksi Keijo on tehnyt tekstit, niin ei mua haittaa se yhtään, että kuka ne on kirjoittanut. Jos ne sopii mun suuhun ja mä saan vaan laulaa, niin se on mahtavaa. Siis sitä mä haluan tehdä, se tuntuu hyvältä ja mä tykkään siitä ja mä saan siitä niin kuin mä saan siitä jotain. Mä en saa sanoa, mitä mä sitä saan, se on niin mystinen asia tietysti myös.
0: Tähän on todella hyvä lopettaa. Pannaan jotain musaa
1: laitetaan tähän. Paketoidaan tähän ja mä soitan vielä, palataan siihen, mistä tavallaan tämä alkoi, eli Profeetan tulevaan levy Elämässiemen kuolema. Niin oli tosi kiva, Timo, että kutsuit mut
0: kotiin
1: juttelemaan ja kiva, että tämä tulee Radio Hearille. Kiitos Hearille.
0: Kiitos heille.
1: Ja tota, soitan tähän loppuun vielä Profeetan levyltä Elämässiemen kuolema. kappaleen nimeltä Kaikki asiat.

0: kevät hehkutus jatkuu. Kolla kestään. Kevät. Oodi keväälle. Ei voi minkään. Annetaan Patti Smithinkin pikkusen hehkutella. Ja luoda jotain. Toivon kipinää. Tää kyseinen pätkä, minkä aion soittaa, nyt ainakin toimii itellä. Semmosena. Ihokarvat nostettavana. Toivon pilkahduksena. Ja Pattihan tulee heinäkuussa Suomeen, Tampereelle ja Helsinkiin. Ja meikäläinen menee kattoon sitä. Että äitille vaan terveisiä, kun ostin lipun. Äitille terveisiä.
1: I'm gonna sing a little song for my mother.

siinä yksi kautta aikoin kovimmista suomalaisista bändeistä Kaseva. Vuosimallia 76. Toi oli turha huudet biisi. Livetaltiointi Pop Liisa ohjelmasta. Kuuntelet Kosteita radiolähetystä. Ja laitetaan tulee nyt sitten musiikkia Japanilta. Ei siis Japanista, vaan Japanilta. Tää brittibändi, jonka keulahahmoja siis erittäin tuottelias. David Sylvian. Ja tässä tulee Kanton-niminen instrumentaali, että pääsee siis nauttimaan David Sylvianin äänestä. Tällä erää vaan pistetään instrumentaalibiisi vuoden 81 Tin Drum levyltä. Näillä on varmaan parempikin biisejä, mutta tää on mikä mulla on kasetilla täällä. Niin. Laitetaan tää nyt.

ensimmäinen tunti, on takana, toinen vielä edessä. Jatketaan tästä nätisti Elon ja Mini Rippertonin parissa. Olkaa hyvät.

Siinä erittäin hieno versio Bee Geesin Emotions-biisistä. Itse asiassa mä tykkään kyllä tosta suomi-käännöksestä helvetin paljon enemmän. Krissa Johanssonin loistava käännös. Ja esittäjähän oli tämä Bon Bon-yhtye, joka teki joskus 70-luvulla yhden levyn. Ja sit ne jatko lastentarhaopettajina tai kampaajina tai jotain, jolle hoitoalalle he suuntautuvat muistaakseni. Ainakin toinen heistä, ettei ollut aikomustakaan jatkaa musiikin parissa. Kovat soittajat oli myös tuolla levyllä, Wigwamin tyyppejä taisi olla. Ainakin Måns Grundström oli mun mielestä tuottajana Bon Bonin levyllä. Jaa, pistetään tällainen hipster remix seuraavaksi Phil Collinsin I'm Not Moving -biisistä, joku Idiot Boys edit. Mä kuunnellaan.

tässä on viimeinen puoli tuntia meneillään ja paraikaa soi melko kovaa Etiopia biittiä. Pari DJ:tä. DJ Axel Jafet ja Mengie NYC. Arada oli toi äsken kuultu Chibale ja soitan tähän vielä tää toinen samaiselta kokoelma levyltä tai mixtapeilta, mitä nyt haluaa kutsua. Taattua kamaa Etiopiasta. Sieltä tulee ehkä meikä manne suosittu musiikki tällä hetkellä. Tässä Jagere Leje. Menje.

Crickets.

Dal McCrane, My Heart's Not In It. Soi siinä. Lähetys lähenee loppuaan. Haluan kiittää kuulijoita. Ja ensi viikolla palataan taas. Juhlalähetys, 10. lähetys, 10. kosteita ensi viikolla. Sen jälkeen tuleekin varmaan viikon tauko, kun oon muualla, mutta sitten Yläkaupungin yöviikolla taas varmaan seuraavan kerran sen tauon jälkeen, mutta ennen sitä ensi viikolla, ensi torstaina samaan aikaan, samalla kanavalla. Pitäkääpä huolta.

Oikein hyvää lokakuista torstai-iltaa. Kuuntelet radioheäriä ja kosteita radiolähetystä. Minä olen S. Kustoo ja seuraavat 2 tuntia digitaalis-analogisilla aalloilla kuuluu valitsemaani musiikkia. Tosiaan Höstfest, kaupunkifestivaali täällä Keski-Suomen Jyväskylässä käynnistyy huomenna perjantaina ja jatkuu lauantain myöskin. Sitä tullut tässä pari viikkoa nyt hehkutettua. Ja tänään jatketaan vielä viime hetken valinnoilla. Tarkoitus on soittaa siis festivaalin esiintyjien musiikkia. Tietysti muiden ympäri maailmaa tulevien valintojen ohella. Tuossa lähetyksen starttasivat Joe Tex Texasista, Jenkeistä, ja Abebe Tessema Etiopiasta. Ja nyt lyödään sitten pari kappaletta Höstfest esiintyjä eetteriin. Tässä tulee ohjelmistossa olevaa musiikkia perjantailta ja lauantailta.

siinä soivat sulassa sovussa Pekko Käppi ensinnä ja Kytäjä, instrumentaaliyhtye Kytäjältä toisena. Vanhempaa materiaalia molemmilta bändeiltä. Uudempaa materiaalia ei minulla kasetilla olekaan vielä. Pekko Käpiltä 2007 vuoden Josken pahoin uneksii -levyltä biisi Sen jalat oli multaset. Ja siinähän Pekko veteli jouhikkoaan yksin ja lauloi höstfesteillä. Hän on yhtyeen kanssa ne liikenteessä. Mikäs se nyt olikaan nimeltään? Kuolleiden hevosten venas vähemmät tarkistin. Kuolleiden hevosten hillittömät luut. Kyllä, KHL. Pekko Käppi KHL-lineen siis. Sitten festin perjantaissa yläkerran lavalla ensimmäisenä aktina. Kytäjältä puolestaan kuultiin heidän debyyttialbuminsa 2006 vuonna julkaistun nimettömän, vai oliko kenties Kytäjä niminen albumi. Joka tapauksessa Onnenpyörä niminen kibale. Kytäjä esiintyy triona hösteillä. Ja se on lauantaina puolestaan alakerran eka bändi. Pekko Käppi on vanha kävijä, Kytäjä ensimmäistä kertaa. Ja sitten tämä seuraava herrahan on myös vanha tuttu Hearin ja Höstfestienkin esiintyjä. Nimittäin Joose Keskitalo. Ja Joose esiintyy Hösteillä ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ainakin uuden yhtyeensä kanssa, johon käsitykseni mukaan Joosen ja kitaran lisäksi kuuluu rummut ja urut. Sehän tietysti kannattaa tulla tarkastamaan. Joose esiintyy perjantaina yhtyeineen. Ja no, soitetaan Keskitalon pojaltakin vanhempaa matskua, nyt tuo 2006-2007 lukuja käytiin äsken läpi, 2009 tämä seuraava vuosi lukema. Ja jo se Keskitalon tulee minun luokseni kulta kassulta. Hieno biisi, Saippua kuplia. Sen jälkeen muihin maisemiin.

siinäpä yksi Egyptin varmaan kansallisesti arvostetuimpia ja ennen kaikkea suosituimpia laulajia ja säveltäjiä, Said Mekawi, mies, joka sokeutui surressaan isänsä kuolemaan. Biisi oli Heitti Jadonia. Ja ennen Said Mekawia kuultiin myöskin aika moista kansallissankaria, jos näin voidaan sanoa. Ja todella kaunis balladi oli Ahmad Zahirin käsialaa. Zahir menehtyi jo 33-vuotiaana 70-luvun lopussa, ja tästäkin liikkuu monenlaisia tarinoita, mihin Zahir lopulta kuoli. Kuoliko hän auto-onnettomuudessa vai kuoliko hän sen aikaisen hallituksen kätyreiden luoteihin? Afganistanissakaan ei ole kyllä sitä rauhallisinta meininkiä ollut kai koskaan, mutta epävarmojen olosuhteiden lisäksi. Tämä on vähän tyhmästi sanottu kyllä, mutta joka tapauksessa maa tunnetaan myös hienosta musiikista. Ja haluaisinkin käyttää tämän tilaisuuden nyt hyväkseni ja soittaa lisää musiikkia Afganistanista. Ja naisääntä tällä erää. Pannaan Nakmaa tulemaan seuraavaksi. Ja tää on aika pitkä biisin nimi, vaikea lausua, en lähde sitä tekee. Antaa Nakman tehdä se hänen kauniilla, komealla äänellään. Ja Nakman jälkeen lisää legendoja, ehkä yksi kovimpia kimmoja intialaisen musiikin saralla. Ja kun intialaista musiikista puhutaan, niin ei voi tietysti sivuuttaa Bollywoodia. Tämäkin kipale, jonka kuulette tuota pikaa, on esitelty alun perin elokuvassa. Ja kuinkas muutenkaan. Elokuva on nimeltään Anna Mika, 73 vuodelta. Biisi on Ajki Rat ja esittäjä totta kai Asha Bhosle. Mutta ennen Ashaa siis Nakmaa.